Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи имрӯзаи мадади синоро аз рӯи хоҳишу дархости шумо роҷе ба бемориҳои гурда, санги гурда ва роҳҳои пешобгузар дар кӯдакон пешниҳодатон менамоем. Пас бо мавҷи радиои Садои Душанбе бошед.

шунавандаҳои азиз, мо дар барномаҳои қаблии мадади сино атрофи бемориҳои гурда барои шумо маълумот пешниҳод намуда будем ва тасмим

0: агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен бебе ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз ду моҳа то ду сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Обухово.
8: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 31-33 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табарук сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар
9: дар шаҳри душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 15-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 32-34 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 18-19 майи соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар дарёҳои Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Ёқсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Рӯзҳои 18-ум 20-уми май бо сабаби ба амал омадани боришот, ба истисно аз минтақаҳои шарқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сар задани зуҳуроти сел дар назар аст. Рӯзи 18-уми май дар шаҳру ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон бо сабаби омилҳои метеорологӣ, хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад. Баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанд заррачаи андозаашон то 10 микрона ва заррачаи андозаашон то 12.5 микрона пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

рӯзҳои душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: сар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагони болои сар муборак.
1: Радио маҷалаи Файзи Саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

дурушнандаҳои гиромӣ, ҳамватанон, ҳамзабонон, соириёнҳое ки аз дуру наздик ҳамсафарӣ доред ба ромаҳои моро, бовар дорам субҳро бо таби болида пешвоз гирифтед. ҳамеша азизони хуби ман лаҳзасози зиндагиҳои худ бошед. фурсатҳоро бо шодӣ истиқбол бигиред, бо шодӣ ҳарф занед, бо лабханд посух бидед ва ҳамеша бовар намоед ки мешавад. оре, ҳама корҳо анҷом меёбанд, ҳама корҳо шуданианд, агар мо талош намоем. чӣ гуфтед? агар дирӯз зиндагӣ бо шумо насохт, агар дирӯз коре аз шумо омад накард, азизон, азизи шумо ба ваъдагоҳ дирӯз нарасид, агар дирӯз нашуд, имрӯз мешавад. имрӯз рӯзи дигар аст, шумори дигар аст, фурсати дигар аст. ва ман орзу мекунам ҳамеша корҳоятон бобарор бошад. азизони хуби ман, барномаи файзи саҳарро шунаванда ҳастед аз мавҷи радиои садои Душанбе. Қиёмиддин аст коргардони мо ва масъули имрӯз ман, мамлакати Саид, мегузарем ба бахши аввали барномаи шумо.

0: شنیدید؟ عجب سرود دلنشین بیا یار جان وفا کن از سراجدین فازیلوف است و از زانی خوبی من محبت هایتان صمیمی باشد. دیروز روز آیله بود، من همه شما رو مبارک میگم. بگذار آیله هایتان همیشه آباد و سرجم باشند. اکنون شما هم نداریم، بیاد بشنویم کی است. نمیدونم روزتون بخیر باشد، کی است اونسو؟
1: ассалому алайкум апай мамлакатбону қиёмиддин зокир, як рӯзи ҳафтавӣ ба хайр бошад. шунавандаи шумо муроду ҳастам.
0: бале муроду мо тибқи тақвими бибиҳо аз 20 май алакай мо мегузарем ба фасли тобистон, як рӯзи гарми офтобӣ. рӯзҳо хеле ҳам тӯлонитар мешаванд, зиндагӣ ҳам хубтар мешавад. хуб мурод, чӣ ҳол ҳаво доред?
1: шукри парвардигори 18000-и олам гаштем ҳаминҷа нафас кашида дуои давлати шуморо карда, ки ҳама вақт тамирӯза борин табассум аз лаби шумо канда набошаду дастаки акай қиёмиддин дарда набинад.
0: зинда боша барои сурдои беҳтарина. медонед мурод, ин қадар зиндагӣ бо муҳаббат ширин аст. ҳама сурудҳое ки инҷо мерасанду гӯш мекунем аз муҳаббат қисса мекунанд, аз ёр, аз ҷафо, аз ширинӣ, аз талхӣ, аз ҳар чи ки дар рӯзгорон аст. ва ин сурудҳоам хеле сурудҳои хуб. ман чанде аз гӯшиҳои радио нашнида будам. убайдуллои каромат, чодари гурдузӣ, ёр ба сар кардӣ, сироҷиддин фозилов, биё ёрҷон вафо кун.
1: бале сурудҳои беҳтарин аст. ҳама сурудҳое ки коргардонҳои шумо интихоб мекунанд беҳтарин сурудҳо ҳастанд. ман як чиза гуфтанӣ ҳастам апай мамлакат, ки ҳамин коргардоне ки апай Рано тӯли чанд соле ки ҳамин дар садои Душанбе оро фаъолият мекард, имрӯз фаҳмидам ки дар отпуск баромадиан чиз баромадиан нафақа.
0: бале нафақа.
1: бигзор ҳама вақт бошон апай Рано.
0: бале бале бошон.
1: ҳама вақт дар бари ҳамсарашон бошан, дар бари фарзандошон бошан.
0: бале.
1: дар бари набераҳошон бошан, ки барои мо, барои миллат хизмат карданд.
0: бале.
1: сурудҳои беҳтарина пахш карданд, мусиқиҳои беҳтарина пахш карданд, барномаҳоро танзим карданд.
0: бигзор
1: ҳама вақт бошон апай Рано.
0: зинда бошед.
1: ҳама вақт бошон апай Рано, бо кам-кам морам хабар гирану.
0: бале, кам-кам биёянд садои Душанбе. барномаи моро, ман бовар дорам ки Рано буну ҳар ҷо бошад, ҳамсафарӣ дорад барномаи моро. муҳаббати радио ин гуна аст мурод, ки одамизод ҳар куҷо равад, ҳар куҷо равад бо худ радиоро мебарад. ё ҳар куҷо бинед, шунавандаҳои мо аз Олмон занг мезананд, аз Афғонистон занг мезананд, аз Русия менависанд, аз ҳар гӯшаи олам. муҳаббати радио як муҳаббати бузург аст. ва акнун мурод, киро интихоб мекунед? убайдуллои каромат ё сироҷиддин фозилов?
1: ман аз ҳамин барномаи шумо аз кадом коргар аз кормандонатон пурсидам, гуфтанд ки ҳами апай Рано дар гӯжо ҳастанд, гуфтанд ки дар рухсатӣ. чӣ дар коро самед дуруғ гуфтам. баъд фаҳмидам ки биромадиам ба нафақа. гуфтам хай худо умрашон дароз бошаду ба корҳояшон бурборӣ мехоҳем. интихоб мекунам убайдуллои каромат.
0: бале зинда бошед убайдуллои каромат. як садо доранд ба ҷонибдории худ. сироҷиддин фозилов, биё ёрҷон вафо кун. вафову меҳрабонӣ, ки дунё бигзарад, намемонад ҷавонӣ. хуб, мо шуморо мешунавем, кӣ аст онсу?
2: субҳ рӯзатон бахайр, мамлакатон.
0: аз шумо ҳам
2: ҳамчун. зокир ҳастам.
0: бале зокир, чӣ ҳол ҳаво доред?
2: бисёр хуб мамлакатон. як хоҳиш кӯтоҳ суҳбат кунам.
0: бале, ин беҳтарин мешавад.
2: фурсат намерасад. ман интихоби ман убайдуллои каромат.
0: зинда бошен убайдуллои каромат. зинда бошен як ҷавон сипос. убайдуллои каромат ду ҷонибдорӣ дорад ва агар шунавандаи ниҳоиам убайдуллои кароматро гуфт, қиёмиддин убайдулоро барои шумо пешниҳод мекунад ва мо шуморо мешунавем, ки аст онсу. рӯзатон бахайр бошад. салому алайкум, мо шуморо мешунавем.
3: салому алайкум апай мамлакатон.
0: салом, мирзоалӣ шумо ҳастед?
3: саломат бошед. шунавандаи шумо мизамин шаҳри Бохтар. интихоб мекунам сироҷиддин фозилов.
0: хуб, сироҷиддин фозилов як садо дорад. биёед як шунавандаи дигарро ҳам бишнавем. акнун кам-кам шунавандаҳои мо ҷалб мешаванд аз дуру наздик, вале ман бовар дорам, ки рӯзҳо хеле барвақтӣ оғоз мешаванд. шунавандаҳои мо бедор ҳастанд. мо шуморо мешунавем, ки ҳастонд?
4: ассалому алайкум.
0: салому алайкум, мо шуморо мешунавем.
4: зинда бошед афаҷон. чаро гӯем сухан печида дар печ, моро дӯст медорем дигар ҳеҷу ҳеҷ. ман аниса шаҳристор ҳастам.
0: خوب
4: انتخابی منم سراجین فضیلوف.
0: خوب دو جانب داری دارد یک جان سپاس. شنونده نهایی میگوید که کی بخواند، عبید الله کرامت یا سراجین فضیلوف، و همین شنونده رو میشنویم. روزتون بخیر باشد، کی هستون؟
5: سلام علیکم آقای مملکت و سلام علیکم به کارگردان. کامران بود.
0: خوب کامران کی رو انتخاب میکند؟ عبید الله کرامت، سراجین فضیلوف.
5: سلامت باشید، زنده باشید. استاذای فناد انتخاب کردیم. اولا سلام خودم را با اقای نیزدادی، اقای بختیار، اقای انیستا و اقای جرایو میرسونم.
0: خوب
5: با سرودی سراجین فضیلوف.
0: احسن، کی گفت که سراجین فضیلوف غالب نمیشود؟ غالب میشود. بیا یار جان وفا کن، وفا و مهربانی. از جان خوبی من همدیگر را دوست دارید و آمادگی میگیریم. نامه ها خیلی زیاد رسیدن، نامه های شما را میخونم. بخش امروز در تاریخ را

0: далелҳои аҷиб.
1: Далелҳои аҷиб. Як занбури кориасал ҳамагӣ 30-40 рӯз умр мебинад, ки тӯли ин рӯзҳои кӯтоҳ аз 1 то 12 қошуқи асал тавлид мекунад. Занбурҳо 5 чашм доранд, бо 2 чашми мураккаб дар паҳлу ва 3 чашми оддӣ дар тоҷ, ки ба онҳо имкон медиҳад ҷаҳонро ба таври дигар бубинанд. Занбурҳо бо суръати 69 километр соат парвоз мекунанд ва оилаи занбури асал метавонад дар як рӯз беш аз 1 триллион гулро гардолуд кунад. Занбурҳо қодиранд чеҳраи одамонро дар хотир бигиранд. Дар ҷаҳон тақрибан 21 ҳазор намуди занбурҳои асал мавҷуданд, ки оилаи занбур дар як сол тақрибан 150 килограмм асал дода метавонад. Ҳар рӯз занбурҳо дар саросари ҷаҳон беш аз 1 триллион гулҳоро гардолуд мекунанд. Барои тавлиди 1 килограмм асал занбурҳо бояд ҳудуди 8 миллион гулро дидан кунанд. занбурҳо бо осонӣ роҳи хонаро пайдо мекунанд, ҳатто агар аз як қутии модари худ дар ҷустуҷӯи гард ба минтақаи хеле дур парвоз кунанд ҳам. Дар 1 килограмм асал ба ҳисоб меёнад тақрибан 100 ҳазор зарачаҳои гардолуд мавҷуданд. Дар фасли зимистон як оилаи занбур ба ҳисоби миёна 35 килограмм асалро мехӯрад. занбурҳо бо истифода аз ҳаракатҳои бадан ва ферментҳои муайян ба ҳамдигар муошират мекунанд. Дар Шри-Ланка навъе аз хӯрокҳои миллиро бо занбури асал омода мекунанд. Дар баъзе аз кишварҳо барои пайдо кардани маводҳои тарканда дар соҳаи дифоъ аз занбурҳо истифода мебурданд. Шумо чанд далели аҷибро аз барномаи мо шунидед? барномаи мо бозам идома дорад.
2: садои душанбе тарономгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои тоҷикистон.

0: Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина па панталон мекашам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
2: Номак тагирон ки бишканат армон.
3: Истеъдод илҳоми воқеии инсонҳо.
4: Донишмандро пурсиданд дил шод буданат дар чӣ? Гуфт дил бар он ки намемонад намебандам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
5: Эй бишканаду хаста шавад овозу май.
6: Намедонам ки ҳаме шогирди саломат шавам.
3: Истеъдод бахше аз барномаи мо.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Прага ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ва ширкатҳои

0: таъсирбахшии фишӯянкҳои сиёсати пулию қарзӣ ва таҳкими иқтидори таҳлилии таҳқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон барои ташхис ва рушди бозори пул тадбирҳои амалӣ андешида истодааст. Дар шаҳри Душанбе намоиши маҳсулоту маснуоти истеҳсолкунандагони корхонаҳои саноатӣ сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ баргузор гардид. Ҳадаф аз ташкили ин чорабинӣ муаррифии имконияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ, тавсияи ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, ҷалби сармоягузорон ва таҳкими робитаҳо бо ташкилоти байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии ховар хабар медиҳад. Дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва дигар меҳмонон иштирок намуд бо фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои ислоҳӣ ва раванди омода намудани маҳсулот аз наздик шинос шуданд. Ба намоиш навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла мебел, либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар маснуоти истеҳсолшуда пешниҳод гардиданд. Масъулини соҳа таъкид намуданд ки баргузории чунин намоишҳо барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти иҷтимоисозии маҳкумшудагон ва мутобиқсозии онҳо ба ҳаёти ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. Дар шаҳри Брюссел вохӯри раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии Белгия Филипп Ван де Велде доир шуд. Тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҷониб Зимни вохӯрӣ масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андозии ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози Тоҷикистон ва шоҳигарии Белгия мавриди баррасӣ қарор доданд. Нусратулло Давлатзода дар ҷараёни вохӯри ҷониби Белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие, ки солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуданд, шинос намуд. То имрӯз зиёда аз 110 ҳайати расмӣ аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, Созмонҳои Байналмилаливу Минтақавӣ, Институтҳои Молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштирокашонро дар конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, тасдиқ намуданд. Эътилоъ дод муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода. Ин ҷараёни бо роми омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси чорумии раванди оби Душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Гузаргоҳҳои зеризаминӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои таъмини амнияти пиёдагардон дар маркази шаҳру ноҳияҳо ба ҳисоб мераванд. Бо зиёд гардидани шумораи нақлиёт ва ҳаракати шаҳрвандон зарурати истифодаи чунин гузаргоҳҳо бештар эҳсос мегардад. Дар шаҳри Душанбе низ солҳои охир як қатор гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд, аммо ҳолати баъзе аз онҳо имрӯз боиси нигаронӣ гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
4: ба гуфтаи бархе аз сокинон гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои таъмини амнияти пиёдагардон хеле муҳим буда имконият медиҳад то ки шаҳрвандон бехатар роҳро убур намоянд ба гуфтаи исматулло холов сокини шаҳри душанбе гузаргоҳҳои зеризаминӣ ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои калонсолон мусоид ва муфид мебошад
5: ба замони ҳозира мувофиқ хаяку дурнашда магазинои со сохтагиам аку гап дар он ки мардум ҳамина риоя кунанду ягон зарар нарасонанд ба ҷомеа ҳамун ба раҳи худашон гузаранд ба ҷои номуайян нагузаранд ки барои саломатии худашон фоида дорад барои саломатии мардум ҳамин роҳҳои зеризаминӣ фоидаш аз ҳама зиёд аст
4: бо вуҷуди ин баъзе шаҳрвандон аз вазъи баъзе гузаргоҳҳо изҳори нигаронӣ карданд ба гуфтаи онҳо норасоии равшанӣ ифлосӣ ва ҷамъ шудани об мушкилоти асосӣ ба шумор меравад тавре марҷона салимова мегӯяд
6: тозагӣ дар риоя кунанд ай таги замин обро мадеса чандин гулакҳо калоно ғалтидагиянд ҳамра чора шадидан дар кори ин ҷои обхона насосҳо кор намекунанд аҳамият ба тан ҳамин чизо дар барои ки доим мешава ҳамин чизо ки чи ба ҷа мақсад об шаққоқ намекунад хай бортсто мақсад мерван мешакан тоза мекане ки ай таги замин об баромаде са бояд амира чораша дидан дар кор да замистонам да тобистонам ҳама вақт
4: ҳамчунин сокин

Зиндагии ҳар инсон дар дасти худи ӯ аст. ҳар наве ки хост месозад. Аз ин рӯ кӯшиш бояд кард то зиндагиатон хубтару беҳтар бошад ва набояд фаромӯш кард. Ин аз худи шумо вобаста аст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Понздаҳуми май дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Хуснуллин ва раиси Ҷумҳурии Тотористон Рустам Маниханов баргузор шуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Баррасии вазъи кунунӣ ва дурномаи ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, маориф ва фарҳанг аз мавзӯъҳои асосии он буд. Таъкид гардид, ки дар заминаи эҳтироми ҳамдигариву иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвари ҳампаймон ва шарикони стратегӣ имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар фазои барои ҳар ду ҷониб судбахш густариш меёбад. Иброз гардид, ки соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои муштарак ба 2.4 миллиард доллар расид. Изҳори қаноатмандӣ карда шуд, ки ин тамойили мусбат соли 2026 низ идома ёфта, аз моҳи январ то март ҳаҷми тиҷорат 2% зиёд гардидааст. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар форуми дуюми занони осиё ки 13-15 май дар шаҳри бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардид иштирок намуданд. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. форуми мазкур ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои марбут ба баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занон дар минтақа доир гардида, намояндагони парлумонҳо, олимон, соҳибкорон ва коршиносонро аз зиёда аз 40 кишвари осиё ва созмонҳои байналмилалӣ ба ҳам овард. мавзӯи асосии форум сармоягузорӣ ба занон, асоси рушди устувор ва се намудани имконияти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии занон буд. зимни чорабини масъалаҳои баландбардоштани нақши занон дар идоракунии давлатӣ ва равандҳои сиёсӣ, дастгирии соҳибкорони замон ва таъмини амнияти мустақили иқтисодии онҳо, саҳми занон дар илм, технология, зеҳни сунъӣ ва амнияти рақамӣ, инчунин таҳкими заминаҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи занон ва мубориза бо зувуроварии гендерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

шунидед аҳсан баҷовидон нозимов бо ин лаҳни дилнишин ва равони ҳазрати ҷомӣ ки ин ғазалро чандсад сол пештар сароидааст имрӯз дар хурди дарди ҳамагон аст равонаш шод бошад ёдатон наравад ҳафтаврангро ба мавзӯи оила мешунавед акнун болотар аз хона меравем суроғи соҳиби хона очаҷонҳо модар нан ума оне ки дар ҳама ҷо бологузарии хонаи мо ободии хонаҳоямон очаҷонанамон дар пичаҳои сафеди ҳамаи очаҷонҳо садқа дар хазинаи мо инҷо дар васфи модарон хеле сурудҳо зиёданд шояд 100,000 суруд гӯем камтар аст вале инҷо коргардонамон беҳтаринашро барои шумо интихоб кардааст аз гуре сафар оча дигар ай ба худо ки оча дигар аст барои ҳамаи шумо азизон ҳамин суруд ва модарҷонҳоро дӯст доред ва қадрашон бирасед

шунидед, бовар дорам онҳое ки паҳлӯи очаҷонҳо будан бусаҳои гарм ба рӯи онҳо заданд. Онҳое ки дуран ҳатман занг мезананд ва ҳоли модарони азизро мепурсанд ва рони модароне ки бо мо нестанд ҳамеша равонашон шод бошанд. Мо ҳамон хона дур намеравем аз ҳамон хонае ки дар борааш аз оғози барнома гуфтем. ҷое ки хушбахттарин макони дунё ҳамон ҷо аст, падар аст. сутуни хонадон. вақте ки падар мегӯем, ҳатман касе пеши назар аст ки бо салобат, танӯманд, ҷиддӣ, тавоно, пушту паноҳ, такягоҳ. ҳамин тавр не? ман симои ҳамаи падаронро аз симои падари азизам ки 10 солаҳост бо мо нест, равонаш ҳамеша шод бошад, дар симои падари худам таҷассум мекунам падарони шуморо, падароне ки хеле бузурганд. садҳо шоир шеъри падар навиштааст, ҳазорҳо сарояндаҳо ҳам ба таври худ дар бораи падар суруданд. аммо бозам дилнишинтарин сурудро барои шумо қиёмиддин интихоб кардааст, коргардони мо, аз зиёддини нурзод, ки мегӯяд кабутар мепарад болову поён, хатамро бо ту барад кай падарҷон. бед бишнавем ҳамин сурудро.

0: бунёдкорӣ ва дурнамо, таърихи навоҳӣ, пешрафт, бурдубохт ва мушкилоти деҳот.
1: Таҳлилу баррасии масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон.
0: Барномаи таҳлилии Тоҷикистон аз садои Душанбе.

0: саломи саршор аз меҳру садоқат нисоратон шунавандагони азизу алоқамандони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи таҳлилии тоҷикистон, ки аз дастоварду муваффақиятҳои аҳли заҳмати шаҳрнавои кишвар қисса мекунад, тақдим мешавад. имрӯз тасмим гирифтем, ки дар барнома аз дастовардҳои ҷавонони вилояти Хатлон, ки дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кору фаъолият мекунанд ва саҳми онҳо дар рушду нумӯи кишвар беандоза аст, суҳбат кунем.
1: дастовардҳо, иқтисодиёт, фарҳанг

таронаи фахри ватан сар. Гуфтам, ки ҳарфи меҳру муҳаббат куҷо занад? Гуфтам,

бо ҳамин барномаи тоҷикистон ба поён мерасад. онро бароятон коргардон бахтиёри неъмат, садобардор зулфияи салмон ва муҳаррири барнома низораҳмои маҳмуд омода карданд. хайр шод пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст: ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр, маблағаш шуру бошад, набератон ҳисобӣ мекунад. марде баъди ин навиштаҷодро хондам, оҳо, ин набера ҳисобӣ ки кунад, о ҷои ман будаасту, рост вориди тарабхона мешавад. ҳастми ягон кас, салому алайкум. ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум. хушомадед, хушомадед, марҳамат кунед, гузаред.
0: ташаккур, ташаккур. шумо пешхизмат?
1: бале, бале.
0: мебахшед, ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст?
1: албатта дуруст аст.
0: барои ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехӯрам.
1: бале.
0: ҳам дуруст аст, шудам бошам. нависед. якта чои кабут.
1: чои кабут.
0: бале. хӯроки якум. лагман. бале. дуюм да нависед, якта кабоби гусфанди. ним тавай, табака. нависед, нависед, нависед. вай, вай, вай. хуб мебахшед сих кабоб доред?
1: бале, бале,
0: сих кабоб намесед. не, не, не, барои мо акул ҳам камта дандоно бай дорад. якта аз ҳамун гӯшти мулоим.
1: мулоимаш.
0: бале. дуруст навиштед. ана аз хӯришо хоҳиш мекунем. аз хӯришо фаромӯш мекунед. хӯришо. ана, ана аз ин хӯришаш якта. ана номаши, ана дуруст. ана аз ин бодиринг помидор, ана ин чип чип хо тез будаст. амеша нишам нависед. о ана ширини фаромӯш накунед. ширини, а дуруст. ана аз ин шоки бародари азиз, шоки.
1: аз кадомаш ҳамин?
0: ана ми шириниш, ана ми ҳо. аз худамон, аз худамон беҳтарин мешавад. хуб, ташаккур. ана ми ҳоро биёред. вай, вай, вай, вай.
1: дигар чиз лозим нест?
0: не, раҳмат, раҳмат, раҳмат.
1: мо сеюм ҳам дорем, сеюм чорум ҳам дорем.
0: чи бо чи аст?
1: хуб, сеюм чорум да бо баъзе нушокиҳои дигар ҳастанд.
0: не, не, не, не, не, не. ҳозираш ҳамин кифоя. ҷой будааст. бай, бай, бай, бай, бай, бай.
1: ана марҳамат.
0: э, ташаккур.
1: дидед, мо хизматрасонӣ чӣ хеле зуд аст.
0: зуд, зуд, зуд. ташаккур, ташаккур. бисмиллаҳ.
1: нӯши ҷон.
0: саломат бошед, саломат бошед. ба баъд. ин ҳамин ҳолате ки айсои як каси дигар бошад, агар иштиёи одам ҳам бовар кунед, карнаи сур намешдааст. чӣ хеле нағз ин аз куҷо медонам ҳозир ки ман набераи ман кай ба боя мерасаду кай ин маблағро метиҳад. ичи тарабхора бай ана чоя гиред. аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад. мард пешхизматро даъват мекунад. пешхизмат. ой, пешхизмат.
1: омадам.
0: саломат бошед. нафаҳмидам ин чи ин?
1: ин чеки ҳисоби шумо?
0: о шумо ба чӣ сода будед? онҷа навишта шуда буд кохи, яъне касе ки аз ин ҷо мехӯрад вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед. и чанд сомон инҷа?
1: 1184 сом.
0: е қан занед, гӯш киред. ана ин хе чор қад мекунем. марҳамат, бурда архив да монед. наберам омада ҳисоб мекунад. хайр
1: шумо ҳисобӣ мекунед, набератон не, шумо ҳисобӣ мекунед.
0: барои чӣ?
1: барои он ки бобо калонатон пеш вақт хӯрда рафта буданд. дусетан ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд.
2: гӯш кун,
1: аспатро ба мо медиҳӣ, фаҳмидӣ?
0: аспамро майлаш, ба ман розӣ гиред.
1: гӯш кун, шутуратро ҳам медиҳӣ?
0: поку пиҳил бахшидам. ман шутури сафед надидам.
1: гусфандонро ҳам мебарем, фаҳмидӣ? ана чарида истодааст ку, гусфандонро ҳам мебарем.
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гусфанде ки чашматон меафтад, баред, баред.
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад.
0: говҳоям ҳам аз они шумо, аз они шумо. ягон ҷои гапаш нест, ҳамаш аз они шумо.
1: инҷо де.
0: чиро, чӣ мекунед резмоне? чо мекунед резмоне?
1: бузичаҳатро ҳам ба ман де.
0: чӣ?
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем.
0: не, не, не, не, не, не, илтимос. ҳамин бузичаамро намедиҳам, илтимос.
1: инҷо деҳ, бузичаатро мегӯям. те мегӯям бузичаро? исто, мебахшед. ман як чиз пурсам аз шумо? ман ҳайрон. чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем, розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед?
0: акай ортиқҷон?
1: шумо аз куҷо шинохтед?
0: охир, ман на асп дораму, на гову, на гусфанду, на шутур. ҳамаги ҳама дорои ман фақат ҳамин як бузаки ман аст. барои ҳамин ман бузамро намедиҳам.
2: او که من بوزم رو تیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: یک از باید جو ملاقات میرود خونی بول آشیانه وقت افسوس که شوفیور نداشته از رنگ خوشه که پلتکا گیرد همین وقت در کفته میشود دیگر یکون رو نیست از همون هفتم آشیانه حوالا میکنه خوشه از تریزا و هر باری که به طرف زمین سرزی آمده میگه میگه خدا جان اگر من سوق سلامت رفته همین پایان ده سوق سلامت با پایم رو سیستم یا که یکون چی نشود با عضوی بدن من نشکنه یکون چی نشود یک بقا خیر همین حالا در بلوی درخ کشون نشد آمده بلوی تو که اولنگ خلاص همین او زمین در میزنند میبیند گردن میجمد جانون دست میجمد جانون پو ناز میجمد از جو میخیزد میان کور میکند یک کم که گشته یا بلوی نگو میکنه میگه خدا جون توبه کردمی آدم سراسیمه میشده هرگم میگفته

0: ассалому алайкум.
1: Салому алайкум.
0: Шумо мебахшед Давлатбеков Хотамбек?
1: Бале. Чӣ хизмат?
0: Шумо даъват кардед моро.
1: Бале, даъват кардем.
0: Дар хусуси арза навиштед.
1: Бале, дар хусуси ки аризаи шикоятӣ.
0: То не, ман медонам шикоятӣ чӣ. Дуруст ба мо омад. Ман мо роҳбар ин ширкати созу гир амакҷон. Мо арзаи шумо хати шинос шудем ва ман комиссия ҳамроҳи мо марҳамат. Дарои дарои ман
1: хайрият комиссия ташкил кардед. Мо аризаи шикоятӣ дода будем ки ами хонаи шумо ба мо маъқул нест. Хонаро гиред, маблағро ба мо диҳед.
0: Мебахшед дар таърихи хонасози мо хеле як вақт нашудааст ки хонаро истифода бареду 4-5 сол бод гӯед ки хонаро гиреду маблағи моро тиҳед. Мо маблағи шуморо ҳамаша ҷобаҷо кардагӣ. Мебахшед, шумо дар хусуси он гӯед ки мо барои чӣ ба комиссия омадем ки мо фаҳмем ки шумо чӣ кам будӣ. Оҳо, и хонаро бинеду, и баландия бинеду, и чӣ кам будӣ бошад ки шумо
1: кам будӣ. Яки асосияш ҳамин ки ҳама вақт ҳамин овози моро ҳамсоя мешунавад. ҳамсояро мо мешунавем.
0: Нафаҳмидам чӣ хел шумо чӣ дар кушода мемонед.
1: Аз куҷо даро маҳкам ҳама дар тарҳизои пластик аст.
0: Шояд шумо махсус шуд.
1: Мо ягон чиз мондагӣ нестем, на баландгӯя.

0: шунавандагони азиз, мухлисони гиромӣ, бо ҳамин барномаи ханда ҳам дуруст ба анҷом мерасад. Бори дигар ба ҳамаи шумо хонаободӣ,
1: хотири ҷамъ,
0: сарбаландӣ,
1: тани сиҳат
0: ва дар лаби ҳар яки шумо
1: хандаро
0: таманно дорам. Саломат бошед.

0: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед. Таи чанд сол аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус дар шаҳри Душанбе ва вилояту шаҳру ноҳияҳои он, озмунҳои зиёде бахшида ба рӯзи оила баргузор мегарданд. Чун оилаи солим, ҷомеаи солим, оилаи намунави, оилаи беҳтарин ва бамонанди инҳо. Ана ҳамин озмунҳое ки барпо мегарданд барои солимиву бардавомии оилаҳо ва барои бозам боло бурдани таълиму тарбия дар оилаҳо чӣ гуна мусоидат мекунад. Чӣ гуна насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия меёбанд, ин чӣ гуна мусоидату чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад, аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи адабиётҳои ҳуқуқӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
1: Вобаста ба масъалаи эълон гардидани озмунҳои гуногун дар самти муносибатҳои оилавӣ, ин пеш аз ҳама ба рушди муносибатҳои оилавӣ замина фароҳам меорад. Барои он ки эълон гардидан ва ё ин ки гузарондани чунин озмунҳо ва намоиш додан дар воситаҳои ахбори омма ба дигар оилаҳое ки дар ҳамон ҳудуд зиндагонӣ мекунанд, ҳамчун як намуна, ҳамчун як дарси ибрат барои дигарон маҳсуб меёбад. Зеро ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки барои эълон гардидани оилаи намунавӣ кӯдакҳое ки дар дохили оила зиндагонӣ мекунанд, албатт онҳо ба ҳамон воситаҳои ахбори омма ба тамошои чунин навъи озмунҳо ё ба эълон гардидани чунинҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳо дар назди худ ва дар назди оила саволгузорӣ менамоянд ки барои чӣ чунин навъи оилаҳо сазовори оилаи намунавӣ ё ки ҳамчун оилаи намунавӣ дар ҳудуди ҳамон ҷамоат, дар ҳудуди ҳамон ноҳия эълон гардиданд, аммо оилаи онҳо эълон нагардид. Ва онҳо ва ҳамин тарзи саволгузорӣ ва ҳамин тарзи фаъолият он камбудиҳое ки дар муносибатҳои оилавии худ доранд, ҳамон аз пайи ислоҳи ҳамон навъи камбудиҳо мешаванд. Минбаъд камбудиҳои ана ҳамон оилавиро ҳангоме ки бартараф мекунанд, онҳо кӯшиш бештар ба он харҷ медиҳанд ки дар ҳамин навъи озмунҳо иштирок кунанд ва тавассути иштирок намудан дар ин навъи озмунҳо онҳо нигоҳ кунем, вақте ки мо озмуна эълон мекунем, ҳудуди 1-2 сол 3 сол амал мекунанд ва дар ҳамин ҳудуд як муҳлати муайян мегузарад. Анҷом додани амалҳои дуруст дар муносибатҳои оилавӣ низ минбаъд барои рушди ана ҳамон оила заминаи мусоида фароҳам меорад.
0: воқеан ҳам таи чанд соли охир аст ки ба таҳсили олӣ фаро гирифтани бевосита ҷавондухтарон дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва бевосита пешвои миллат ҳам дар ҳар як сафарашон, дар ҳар як баромадҳояшон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус дар анаҳамин бора, дар анаҳамин мавзӯъ яъне гап мезананд ки духтаронро бояд ба таҳсил фаро гирем, рӯҳияи онҳоро боло бар дорем. Бевосита духтароне ки дар минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва мо шумо медонем ки аз аввали солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон квота барои ба таҳсил фаро гирифтани бевосита духтарон ба мактабҳои олӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудагӣ буд ва ба воситаи ин квота бисёре аз духтарони минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва имрӯз низ дар шаҳру ноҳияҳои худ дар ҳама касбу кор фаъолият доранд ва ин то ҳол басанда нест ва ана ҳамин мустаҳкамии оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст, барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану нишон додани расму оинҳои оиладорӣ, ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад, бевосита волидайн ба хусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
1: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад ки ҳамеша таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамоянд ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад ва мо нигоҳ кунем як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад ин навъи фаҳмишҳо чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа яъне андешаронӣ мекунанд баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз як нуқтаи назар ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки мову шумо вобастагӣ дорад аз ҳаракатҳои мову шумо аз амали мову шумо аз гуфтори мову шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст ин аз паст будани маърифати ҳуқуқи анаҳамон шаҳрванд дарак медиҳад яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад натиҷаи паст будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар анҳами тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон то ин ки анҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд анҳамин хел амал кунем ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад ва нигоҳ кунем масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад ҷудо гардидани квотаҳо ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон занону духтарон ба таҳсил фаро гирифтан боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад агар ки ба шарте ки минбаъд кору фаъолият ҳам накунанд лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд онҳо метавонанд як тарбияи дурустро барои ҳамун кӯдак дода бошанд ва тарбияи дурустро ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад ва ниёк кунем масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо ба халқи мо хос нест бегонапарастӣ таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегона ин аз чӣ дарак медиҳад ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад аз падару модар вобастагӣ дорад аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад ва рафтору кирдоре ки онҳо дар байни худ анҷом медиҳанд наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамун чизҳоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагии зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои дода нашудан ба фарҳанги бегона дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад ва ҳатто имрӯз ниё кунем масъалаи ҷудо шудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад чунин ҳолатҳо ҳастанд қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар ҳамонҷо ба инкишофи мӯътадили худ
2: ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст, шароити мусоида фароҳам меорад. Ва вобаста ба ҳамин масъала, албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд, ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак. Албатта ҳастанд, имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ, дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. Назар ба солҳои пешин муқоиса кунем, агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд, лекин имрӯз шумораи онҳо хеле афзудагӣ аст. Аз ҳамин нуқтаи назар, ҳар як, ҳам мард ва ҳам зан дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд.
0: Бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо, ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд, чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд?
1: Вобаста ба масъалаи мазкур, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани ана ҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст, чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад, ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд. ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба интихоби насаб, ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат, ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият, кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд, ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем, вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо, ҳуқуқҳои баробара соҳиб ҳастанд. ҳатто ба тарбияи кӯдакон, аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд, барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак, зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд. ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробариро риоя накардани зан ва мард, яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад, чунин ҳуқуқҳо, аз ҷумла барои мисол гирем, агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак, агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад, ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳана ҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад. яъне ки ин вобаста ба механизме аст, ки ана ҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу удадориҳои баробари зану мард.
0: бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, бахусус дар оилаҳои ҷавоне ки имрӯз оила барпо мекунанд. бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тезӣ пош мехӯранд. сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавони, насли ҷавоне ки оила бунёд мекунанд?
1: воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ақди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад, зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ақди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ақди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст, дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара ба бор меоранд. Аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ақди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешаванд. ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоишӣ ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигар мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд. мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд ба тарбияи дурусти онҳо сару кор гиранд. масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дуруста анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд ки дар ҳамин муҳлатҳо ки вақте ки ҳангоме ки мегзарад дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие ки дар андешаҳои худ доранд ҳамчизро берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дар мо метавонад ана ҳамин агар ки муҳлати то 3 сола агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое, ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набуданд барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
3: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов шунидед. дар ҳақиқат оила аз замони офариниши инсон арзи ҳастӣ дошта, дар ҳар давру замон ҳамчун воҳиди асосии ҷомеа маҳсуб меёбад. муҳимтарин коре ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад ин бунёди оила аст. муқаддасоти оила пеш аз ҳама дар покии ахлоқӣ ва ҷисмонӣ зуҳур меёбад. оромиш, муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ буда ба ин васила ба ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанг сурат мегирад. дар бораи нақш ва саҳми оила дар рушду такомули ҷомеа ва миллат бузургтарин ҷомеашиносон ва равоншиносону муаллимони ахлоқ беҳтарин суханҳо гуфтанд. Бо вуҷуд ин ба назари мо ҳар рӯз таҳлили муқаддасоти оила ва арҷ гузоштан ба нақши он дар ташаккули ҳар як аъзои ҷомеа метавонад ҷойгоҳи созандаи хонаводаро бештар таҳким бахшад. Бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб меёбад. Миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта, дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият басо калон аст. Хонавода он вақт мустаҳкам мегардад, ки ҳар як узви он вазифаи худро иҷро намоянд. Оила аст, ки чун муҳити созандаву раҳнамунсоз ба сӯи фардои дурахшон дар замирашон шӯлаи умеду орзуро фурӯзон месозаду ҷиҳати амалӣ намуданашон нерӯву тавон мебахшад. Пас лозим аст, ки ҳамеша муҳофизи оилаи худ бошему нагузорем то ин лонаи хушбахтӣ бо андак нофаҳмӣ ва мушкилот аз байн бираваду фарзандон дар чорроҳаи ҳаёт сарсон монанд. Воқеан оила беҳтарин муҳит барои рушду ташаккули инсон буда дар тамоми давраҳо он барои ҳар фард чун чашмаест, ки шахсро месабзонад. дар оилае, ки муҳаббат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва хушбахтӣ ҳукмрон аст, он албатта солим маҳсуб мешавад. Ояндаи дурахшони фарзанд ва ба ҷо овардани эҳтироми волидайн аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта, боиси солимии ҷомеа ва пешрафти давлат мегардад. Хулоса, сарчашмаи асосии тарбияи фарзанд оила мебошад. аз ин рӯ моро мебояд, ки фарзандонро аз хурдӣ дуруст тарбия намоем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони оилаи солим, ҷомеаи солим, бахшида ба рӯзи оила, ки ҳамасола 15 май ҷашн гирифта мешавад. онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

имрӯз барномаи ёди соҳибдилон шуморо ба саёҳати хотираҳо мебарад. Саёҳате ба зиндагӣ ва эҷодиёти ҳунарманди нотакрор, овозхони дӯстдоштани миллати тоҷик Кароматулло Қурбонов. Имрӯз мо номи инсонеро ёд мекунем, ки бо овози ҷозибанок, бо қалби пур аз муҳаббат ва бо сурудҳои саршор аз эҳсос таворист дар дилҳои мардум ҷовидона ҷой гирад. Ҳарчанд умри ӯ кӯтоҳ буд, аммо роҳи тай кардааш пур аз нур, меҳр ва илҳом буд.

Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд, ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлати вокали инструменталии Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси сурудҳои эстрадии тоҷик буд. ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибуллоҳ Нозирӣ ёд мекунад ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. ӯ мегӯяд ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. аз ҳамин ҳамкориҳо сурудҳое ба дунё меомаданд ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. шаҳри боронӣ, андак андак, рақс бикун, зиндагӣ. сурудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: муҳол бошад идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон Кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: албатта хотироту аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. мо ки хурдсол будем, фарзандон, ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммад Сахӣ, аз бас ки хурд будем, леки дар ёдамон ҳаст, чуроне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстону рафиқонашон нақл мекарданд, ҳозир нақл мекунанд, ки чихел марди хоксор, чихел марди заминӣ, як инсони ки бо ҳама як ранг буданд ва инчунин дар хона низ ҳами хел буданд. нисбати мо фарзандон ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. мо утоқи кориашон медуромонем, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқи кориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. мо ки фарзандон агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахттарин фарзанди чунин шахс меҳисобем. ва бояд гуфт ки мактаби ҳунарии шодравон падари бузургворам мактаби бузург аст, чун ба худашон як мактаб гузоштанд аз худашон барои мо фарзандон, барои тамоми шогирдону пайвандоне ки бубинед ин шабу рӯзо ин қадар ҷавонон пайрави ин мактаб ҳастанд. мақсади мо ҳам дар зиндагиам ин аст ки номбардори падар бошем ва ифтихор мекунем бо падари хеш, бо падари бузургворамон, бо падари нотакрорамон.

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсуҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. Ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. Ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. Бид мернамаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: Хунёгари маъруф, бисёр як санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. Мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бӯстон байни мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ собиқ ноҳияи Ленин мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ, як созандагӣ дар амон худи мактаб бисёр амон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем, ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ, ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд, он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебурд, ки дар якчанд сол пай дар пай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсуи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пай дар пай ҷойҳои аввалро мегирифт. Дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғудиёне ки ману Кароматулло фаъолият мекардем ва сохтори тахассусӣ, яъне ки сохтори касбӣ, ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд, ки директоришон Наримон Эргаш буд, ҳамон ҷо даъват карданд, мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар он ҷо сайқал додем. Дар ҳамон ансамбли суғудиён мо сурудҳои якҷоя сароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем, сурудҳои якҷоя сароӣ намоҳанг, чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавонӣ хеле пеша мегардондан. Дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков, яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро, санъати анъанаҳои миллиро, инро кофта, беҳтарин шеваҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта, имрӯз дар жанри эстрада ин як худи ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ҳамин худи Кароматулло буд, ки имрӯз дар мо ансамбли эстради сози овози эстради суғудиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон, ки албатта он шеваи ки он гуфторе, ки он санъате, ки шеваи миллӣ дорад, ин тез ба ҳам дили дидаи мардум меро мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд. Бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтан. Имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд. Сафар Нозимов, Маънисаро Одино Ҳошим, Акашари Ҷураев, Абдулло Назрӣ, Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле манам устод Ҷурабек Муродов. Ина бинед, ки агар асрҳои аср инҳо дар буди ҳамон тахтаи фахрии ҳамон миллат мемонанд, то ине ки миллат побарҷост, мавлавию хайёму дигаро инҳо бузургони мо инҳо меистанд. Ҳамин миллати мо як миллате ҳаст, ки ман фикр мекунам, ки дар ҳамон генаи ҳавай як ҷавҳаре ҳаст, ки ҳар чиро тез мепазирад ва меомӯзад ва ҳамонро инкишоф медиҳад, сайқал медиҳад. Яке аз ҳамон нафарон имрӯз дар ҷодаи санъат дар баробари дигар бузургон Кароматулло хеле хизматҳои бузург дар ин миллат кардаги аст. Имрӯз бинед, ки дар ин бузургии ин шахс манам дар дилу дидаи мардуми пиронсол, мардуми миёна ва алахусус ҷавонон чизи хуб ки ҳаст мепазирам. Дар ҳайати ансамбли суғудиён нахустин аз сурудҳои ҳамон се нафараи заҳматҳои шабонарӯзи Кароматулло Қурбонов, ки аз кинофилми ҳиндугии режиссёр ва продюсер Мамомах Десар сабту офридаи соли 1977 аз эҷодоти композитори машҳури ҷаҳонӣ амин Лаксмикан пиарела буд, ки бо тарҷумаи се бародар Амар Акбар Антони дар роли Амар Виҳоксана бо овози Муҳаммад Рафӣ инро Кароматулло вай мекунад. Акбар Риши Капур бо овози Шайлендра Синх буд ва Антони Амитабх Бачан ва бо овози Кишок Кумар буд. Ина бозидан ва инро банда вай такрор мекардам. Амар Акбар Антони.

бале номи шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳаводорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд, зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта шудааст. рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. то барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

Салом, шунавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. Дар ин бахш мо дар бораи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Шодравон Хайри Назар ва ба шумо маълумот медиҳем. Агар ба шумо доир ба ҳаёту

фаъолияти ин бонуи ҳунар донистан ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Хайри Назарова 2 июли соли 1929 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Духтар дар оилаи калон ва дӯстона ба воя расидааст. Падару модар ва се бародараш. Тавре ки худи ҳунарпеша зикр кардааст, давраи кӯдакии ӯ душвор ва пур аз номуайянӣ буд. Соли 1934 падари Хайриро респортатсия карданд ва пас аз як сол Хайри модар ва бародаронаш маҷбур шуданд, ки аз Хуҷанд фирор кунанд ва бо қатора ба Қурғонтепа рафтанд. Хайри ҳанӯз дар давраи мактабхонӣ ба адабиёту санъат шавқу ҳавас дошт. Пас аз тамошои филми итолиёвии «Суруди ишқ» дар як кинотеатри маҳаллӣ, духтар дарк кард, ки орзуи ҳунарпеша шуданро дорад. Фаъолияти ӯ хеле барвақт, вақте ки ӯ ҳамагӣ 12 сола буд, оғоз ёфт. Вазъи оилавӣ ӯро маҷбур мекунад ду соли 1942 ба театри халқии шаҳри Қурғонтепа ба кор меравад. Хайри Назарова нахустин нақши асосиро дар синни 15 солагӣ гирифт. Дар саҳнаи театр дар спектакли Шамси Қиёмов нақши Раноро иҷро кард. Баъдтар ӯ дар саҳна бисёр нақшҳои фаромӯшнашаванда бозед, махсусан нақши Зуҳро дар пьесаи Тоҳир ва Зуҳрои Саид Абдулло, Ойхона дар Майсара Майсараи Ҳакимзода Ҳамза, Райҳона дар Аруси панҷуми Урдубодӣ. Охири солҳои чилум Хайри оиладор шуда, соли 1951 ҳамроҳи шавҳараш ба Сталинобод, ҳозира шаҳри Душанбе мекучанд. Дар ин ҷо ӯро ба театри Академияи драмавии тоҷик ба номи Лоҳутӣ даъват мекунанд ва пас аз як сол Хайриро барои нақши Ҷулиета дар фоҷиаи Шекспир Ромео ва Ҷулиета тасдиқ карданд. 23 феврали соли 1953 тамошобинон Ромео ва Ҷулиетаро бо ҳамроҳи Хайри Назарова дар нақши асосӣ диданд, ки актриса онро то 40 солагиаш бозидааст. Назарова дар пьесаи Отеллои Шекспир низ нақши Дземон даро бозидааст. Хайри Назарова на танҳо дар рушди театр ва кинои тоҷик саҳм гузоштааст. Аз соли 1963 то соли 1967 вакили Тоҷикистон буд. Хайри Назарова дар дубляжи филмҳо иштирок карда, дар беш аз 500 филм нақшҳоро садо додааст. Хайри Назарова солҳои охири умраш ақаллан ҳафтаи як маротиба ба театр мерафт. Назарова се духтар дошт, вале ягонтаи онҳо аз пайи модар нарафтаанд. Ва баъди дар гузашти духтараш Майя умру вафо накарду, ин бонуи саропо ҳунар, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Хайри Назарова 10 майи соли 2020 дар синни 90 солагиаш даргузашт. Бешубҳа ҳунарманд дар рушди театру синамои тоҷик саҳми бебаҳо гузоштааст ва тамоми нақшҳои офаридааш аст, ки ин бонуи ҳунар дар дилу дидаи мардуми тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синамуро шунидед. пайгири барномаи мо бошед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истимол фармуда истодед. дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонаро шоқурбон ва як бахширо омода намудааст ки ном гирифтааст кӯчаи боронӣ. биёед мешунавем.
3: кӯчае ки ҳар рӯз борон меборад. дар кишвари афсонавии Дубай кӯчаеро бунёд мекунанд ки доимо дар он борон меборад. меҳмонони кӯчаи 1 километри аз ҷиҳати иқлим назоратшаванда метавонанд тибқи дархост борон ва ҳатто барфро тамошо кунанд. ин кӯча дар ҳамкорӣ бо институти маъруфи Фраунхофер таҳия шуда, ҳанӯз дар марҳилаи сохтмон қарор дорад. дар ин бора сомонаи Халиҷ Таймс иттилоъ медиҳад. кӯча бо айвони зебои сурху сафеди худ меҳмононро ба кӯчаҳои Фаронса мебарад. он ҳарорати тобистонаи ҷануби Фаронсаро инъикос мекунад, ки дорои ҳарорати назоратшавандаи 27 дараҷа, шамол бо суръати 5 километр дар як соат ва намӣ 60 дарсад аст. кӯчаи истироҳатӣ дар ҳавлии тарабхонаи Лафренч ҷойгир аст. меҳмонон метавонанд қаҳва ва хӯрокҳои гуногун фармоиш диҳанду дар курсиҳои сурх ва сафед нишаста лаззат баранд. ин кӯча муҳити аврупоиро ба дили Дубай наздиктар мекунад, махсусан дар моҳҳои гарми тобистон. пас аз лаззат бурдан аз борон, меҳмонон метавонанд рангинкамони рангоранг ва садҳо паррандагонро бинанд, ки дар наздикии баҳр парвоз мекунанд ва ба об ғарқ мешаванд. онҳое ки мехоҳанд аз кӯчаи боронӣ лаззат баранд, бояд дар тарабхона хӯрок хӯранд ё дар меҳмонхона ҷойгир шаванд. кот дазур танҳо бо истифода аз яхтаи хусусии аз ҷониби меҳмонхона идорашаванда дастрас аст ва бояд пешакӣ фармоиш дода шавад. меҳмонхона ба соҳили Ривераи Фаронса монанд аст. курорт кот дазур аз 4 меҳмонхонаи боҳашамати 5-ситорадор ба номи Монако, Ницца, Кан, Сент-Тропес иборат аст. дар айни замон танҳо меҳмонхонаи Монако фаъолият мекунад, ки касро ба олами рангини Фаронса мебарад. ин буд бахши ин аҷиб аст.

0: бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст қалби Тоҷикистон.
1: дӯстони гиромӣ, барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аз радиои Садои Душанбе идома дорад ва баҳри якояки шумо бахши маслиҳатро пешниҳод мегардонем.
2: дар ин бахш доири ба аҳамияти ғизои яке аз маҳсулоти лубиёгӣ мош бароятон маълумот медиҳем. мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ, аввал растании мошро дар Бангладеш, Ҳиндустон ва Покистон киш мекарданд. Ин маҳсулоти донагӣ бо номи лубиёи тиллои машҳур буд. Баъдан ин намуди донагӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва имрӯзҳо аз мош хӯрок чанд намуди хӯришҳо, орд ва ҳатто яхмос омода мекунанд. Яъне дар таркиби яхмос орди мош низ ҳамроҳ менамоянд. Мош дар Чин фаровон истифода мешавад ва дар ҳар ошхонаи мардуми чинӣ мошро вохӯрдан мумкин аст. Дар як қисми Ҳиндустони ҷанубӣ аз мош кулчаҳои болаззат омода менамоянд. Ин намуди таом барои мардуми маҳаллӣ хӯроки маъмулист. барои он ки мош киш карда шавад, аввал онро дар торикӣ нигоҳ медоранд ва як ҳафта онро дар равшанӣ мемонанду баъдан киш менамоянд. Бояд қайд кард ки мош аз витаминҳо бой буда, элементҳои зиёдеро дар таркиби худ дорад. Масалан, 24-28% таркиби мошро сафеда ташкил менамояд. Мош дар таркибаш 45-50% крахмал, 2-4% равған ва витаминҳо дорад. Воқеан ин намуди маҳсулоти донагӣ байни мардуме ки маҳсулотҳои фоидавар истеъмол менамоянд хеле машҳур аст. Асосан дар ҷойҳое ки мош мекоранд, ҳавояш гарм асту барои рушду нумӯ кардани ин растанӣ мусоидат менамояд. Дар маҷмӯъ мош маҳсулоти донагии фоидабахш буда, иммунитети одамро барқарор месозаду инсонро бардам менамояд. Аммо пизишкон ба нафарони ҳар гуна бемории аллергия дошта истифодаи мошро тавсия намедиҳанд, зеро он барои афзоиш ёфтани бемории аллергия мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, ин буд якчанд маслиҳати муфиди мо ҷиҳати интихоби маҳсулоти донагӣ.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. Ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. Агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. Бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: Агар зан дӯст дорад, дар раги ӯ хун намехунчад. Дили лабрези эҳсосаш ба сад ҳомун намехунчад. Агарчи ошиқонаш даъвии маҷнун шудан доранд, ҷунуни зан вале дар пайкари маҷнун намехунчад. Наёби раҳ ба қалби зан ба як ҷав ҳам намегирад. ба جز مهر تو در جانش سر قارون نمی خونجد. به هر جایی که زن آید عشق آنجا دیر می پاید. در آغوش هوسهایش دل محزون نمی خونجد. همه شعر و غزل از او، همه راز ازل از او، ولی زن خود به یک قالب، به یک قانون نمی خونجد.

фарҳанг асоси зиндагӣ ва бунёди ҳастии инсон аст. Душанбе шаҳр дар рушди фарҳанги миллӣ ҳамчун пойтахти тоҷикон назир надорад.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

0: Радиои садои Душанберо дар шаҳри Кӯлоб метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM гӯш кунед.
1: Маҷид Разавӣ.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯзҳо пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон симои замонавӣ ва зебои худро боз ҳам рушд дода, ҷиҳати тозагиву кабудизоркунӣ ва нигоҳдории муҳити экологӣ корҳои назаррасро ба иҷро расонида истодааст. Бо ташаббуси пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар кӯчаву хиёбонҳо, корҳои ободонӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф баромонда шудааст. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов пайгир аз ин мавзӯст.
2: Имрӯзҳо дар кӯчаи хиёбонҳои шаҳри Душанбе корҳои тозагӣ ва беҳсозии муҳити экологӣ мунтазам идома доранд. Кормандони хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута барои нигоҳ доштани покизагии шаҳр пайваста фаъолият менамоянд. Ҳадаф аз чунин тадбирҳо на танҳо зебоии шаҳр, балки беҳтар намудани вазъи экологӣ ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон мебошад. Ҳамзамон барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ба шаҳрвандон низ корҳои фаҳмондадии гузаронида мешавад. Тавре Бунафша Аҳмадова, масъули корҳои ободонӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, мегӯяд:
3: сатҳи тозагӣ аз ҷиҳати коргарони мо дар сатҳи баланд монда шудааст. Беҳтарин занҳои фаъол дар инҷо кор мекунанд, шабонарӯзӣ меҳнат мекунанд, ба тозагӣ гулу гулгашҳо хиёбони рудакӣ машғуланд.
2: қайд кардан зарур аст ки тозагӣ ва ободонии шаҳр нишонаи фарҳангу маърифати баланди ҷомеа буда, нигоҳ доштани муҳити зист ва покизагии кӯчаву хиёбонҳо танҳо вазифаи кормандони соҳа нест, балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр мебошад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

хоби сурудҳо дар ҳамин мавзӯъ. Аммо ман беҳтарини беҳтаринҳоро бо ҳамроҳии коргардонамон барои шумо гулчин кардам ва бовар дорам ҳамин барнома бароятон писанд меафтад. Акнун шумои азиз медонед, ки оилаи моро оғоз хона аст, ҳамон маконе, ки оромии мо онҷост. Хастагии рӯзҳоро ҳамон ҷо рафъ мекунем. Он ҷо макони амн, ёри азизамон чашмбаро, фарзандони дӯстрӯямон интизорамон, падару модари азизамон пазмон ва он ҷо хонаи мо. Як суруди дилнишин аз Ҷовидон Нозимов пайдо кардем. Аҷаб суруди маззадор аст. Мегӯяд: ҳар ҷо ки кунам хона, ҳам хона туро ёбам. Ҳаргиз наравам ҷое, ки онҷо туро ёбам.

шунидед, бовар дорам онҳое ки паҳлӯи очаҷонҳо будан бусаҳои гарм ба рӯи онҳо заданд. Онҳое ки дуран ҳатман занг мезананд ва ҳоли модарони азизро мепурсанд ва рони модароне ки бо мо нестанд ҳамеша равонашон шод бошанд. Мо ҳамон хона дур намеравем, аз ҳамон хонае ки дар борааш аз оғози барнома гуфтем. ҷое ки хушбахттарин макони дунё ҳамонҷо аст, падар аст, сутуни хонадон. вақте ки падар мегӯем, ҳатман касе пеши назар аст ки бо салобат, танӯманд, ҷиддӣ, тавоно, пушту паноҳ, такягоҳ. ҳамин тавр не, ман симои ҳамаи падаронро аз симои падари азизам ки 10 солаҳост бо мо нест, равонаш ҳамеша шод бошад, дар симои падари худам таҷассум мекунам падарони шуморо, падароне ки хеле бузурганд. садҳо шоир шеъри падар навиштааст, ҳазорҳо сарояндаҳо ҳам ба таври худ дар бораи падар сурудан, аммо бозам дилнишинтарин сурудро барои шумо Қиёмиддин интихоб кардааст, коргардони мо, аз Зиёддини Нурзод, ки мегӯяд кабутар мепарад болову поён, хатамро бо ту барад кай падарҷон. бед бишнавем ҳамин сурудро.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисоратон бод шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барнома.

0: маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҷлил мегардад. Баргузории чунин рӯз имкон фароҳам меорад ки сатҳи маълумотнокии аҳолӣ оид ба равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва демографие, ки ба вазъи оилаҳо таъсир мерасонанд, баланд гардад. Оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ, амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон баён доштаанд, ки давлат дар доираи талаботи конститутсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. Воқеан, заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. Зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. Оила бақои давлат ва ҷамъият буда, пойдевори тарбияи насли наврас маҳз дар он гузошта мешавад. Яке аз масъалаҳои мубрами имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба рафти инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. Маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. Дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. Аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. Маврид ба зикр аст, ки оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад. Асоси оилаи солимро маърифатнокии оила ташкил медиҳад. فرزند در آیله با معرفت چون انسانی کامل به وایه می رسد. شنواندگانی عزیز، ما در رابطه به نقش آیله در رشد دولتداری، نقش فرهنگی آیله داری در جامعه کنونی تاجیکستان صحبت آراستیم با اسیسینت کافیدره حقوق مدنی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان یعقوب حکیموف که این دم با هم می شنویم.
1: шумо ро ба студияи радиои садои душанбе хайрамақдам мегӯем ва суҳбати мо бо шумо дар рӯзи оила сурат мегирад, ки чун ҳамасола 15 май ин рӯз ҷашн гирифта мешавад ва рӯзи байналмилалии оила ҳанӯз аз соли 1993 бо қарори ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эълон гардидааст. ҳадаф, мақсад аз таҷлили ин ҷашн дар чӣ аст? Мехостем аз нигоҳи ҳуқуқӣ баҳои шуморо бифаҳмем. Марҳамат.
2: Ташаккури зиёд. Вобаста ба рӯзи байналмилалии оила эълон гардидани рӯзи 15 май ва аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид қабул гардидани чунин қатнома ва эълон гардидани ин рӯз, ҳадаф дар он аст, ки оила пеш аз ҳама танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз муносибатҳои оилавӣ асос барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва асос барои рушди давлат мегардад. Ба ҳамин хотир нигаҳдошти оила, эҳтиром доштан нисбат ба аъзои оила, риоя ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои зану шавҳар дар оила, таъминоти моддии кӯдакон аз ҷониби волидон, ин бешак ба муносибатҳои оилавӣ тааллуқ дорад ва аз ҳамин нуқтаи назар оила ҳамчун як ячейкаи хурди иҷтимоӣ, ки аз нуқтаи назари социологӣ низ баҳо дода мешавад, ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. ва нигоҳ кунед, имрӯз ҳатто назариёҳои гуногун вобаста ба пайдоиши давлат низ ҷой доранд, ки яке аз чунин назариёҳо пайдоиши оиларо ҳамчун асоси ба вуҷуд омадани давлат эътироф намудааст. Яъне маҳз муносибатҳои оилавӣ маҳз ана ҳамин

0: муносибатҳое ки дар дохили оила ҷой доранд, метавонад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири худро расонад. Тарбияе ки дар муносибатҳои оилавӣ дар оила анҷом дода мешавад, фарзандон ва аъзоёни оила аз ин муносибатҳо, яъне дар муносибатҳое ки вобаста ба муносибатҳои гуногуни ҷамъиятие ки ба вуҷуд меоянд, дар он иштирок менамоянд ва рафтору кирдори ин категорияи шаҳрвандон маҳз аз анҳамон тарбияи оилавӣ сарчашма мегирад.
1: воқеан оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд, тавре ки шумо бо маънои худ ифода намудед. мехостам дар бораи ана ҳамин вожаи оила андешаи шуморо бифаҳмам, ки ин чӣ вожа аст, маънои оила дар чӣ ифода меёбад, чӣ назар баён мекунед?
0: аввалан вобаста ба мафҳуми оила, агар мо чӣ ба адабиёти ҳуқуқӣ, чӣ ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва чӣ ба санадҳои байналмилалӣ агар мо нигоҳ кунем, мафҳуми оила ба таври гуногун муқаррар карда шудааст ва нигоҳ кунед, ки имрӯз аз нуқтаи назари гуногун, ҳам аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ҳам аз нуқтаи назари социологӣ ва ҳам аз нуқтаи назари фалсафӣ маъноҳои гуногуни оила тавсиф мегардад. оила аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ин иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст. иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст, ки ба созиш омадан, яъне ворид гардидан ба чунин иттифоқ, ба чунин шартнома ба истилоҳи дигар, боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу уҳдадориҳои муайян байни зану шавҳар мегардад. таҳлили кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон нишон медиҳад, ки мафҳуми оила дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дида намешавад ва инам ба ҳамон хотир, яъне ба ҳамон нуқтаи назар аст, ки оила дар маънӯҳои гуногун ва предмети ба танзим дарурандаи соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ аст ва аз ҳамин нуқтаи назар мо мафҳуми расмии оила, ки аз нуқтаи назари қонунгузорӣ агар мо ин мафҳумро пешбинӣ намоем ё ки дар қонунгузорӣ мо ин масъаларо дарҷ намоем, имконият медиҳад, ки дигар паҳлӯҳои муносибатҳои оилавӣ аз дигар нуқтаи назари соҳаҳои ҳуқуқ, аз дигар назари соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан илмӣ социология, мумкин ки ин масъалаҳо берун аз танзими ҳуқуқӣ монад, бинобар сабаби мазкур то ҳанӯз дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми оила пешбинӣ карда нашудааст. албатта вобаста ба ин масъала дар адабиёти ҳуқуқӣ масъалаҳои гуногун, мафҳумҳои гуногуни оила пешниҳод карда мешавад ва олимон аз нуқтаи назари худ кӯшиш ба он харҷ медиҳанд, ки мафҳуми оиларо онҳо дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намоянд ва масъалаи мазкур аз як нуқтаи назар дуруст, ки мо мафҳуми оиларо ҳангоме ки дар қонунгузорӣ ворид менамоем ва мафҳуми оила расман муқаррар карда мешавад, дар ин ҳолат мо аз доираи ан ҳамон муносибатҳое ки қонунгузорӣ муайян мекунад берун баромада наметавонем. лекин муайян намудан ё муқаррар намудани чунин истилоҳ, чунин мафҳум дар қонунгузорӣ имконияти минбаъд ба вуҷуд овардани мушкилотҳои дигар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ гардад. махсусан нигоҳ кунем, баъзе истилоҳҳое ҳастанд, ки инҳо аз нуқтаи назари илмӣ ба таври гуногун баҳо дода мешаванд дар соҳаҳои ҳуқуқ. дар мо ҳаст истилоҳи хешованд, хешованди наздик, оила. яъне нигоҳ кунем, ин муносибатҳо, ин истилоҳҳо истилоҳҳое ҳастанд, ки аз як нуқтаи назар агар мо нигоҳ кунем, ба як маъно дарк карда мешаванд. лекин аз нуқтаи назари баҳодиии ҳуқуқӣ дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ ва дар дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ин мафҳумҳо бо маънӯҳои гуногун фаҳмида мешавад. ба ҳамин хотир то ҳанӯз дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми расмии оила муқаррар карда нашудааст.
1: албатта мо ва шумо дар ҷомеаи соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон зиндагиву ҳаёт пеш мебарем ва кору фаъолият дорем. мехостам дар бораи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон андешаи шуморо бифаҳмам.
0: масъалаи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон ҳангоме ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем ва минбаъд, яъне ки он муносибатҳое ки дар мо ба вуҷуд омаданд ва имрӯз нигоҳ кунем, чӣ қадар ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде ноил гардидааст, масалан аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ, хосатан созмони милали муттаҳид, эълон гардидани яъне ташаббускориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи соҳиби истиқлолу соҳиби ихтиёрии ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад. ва мо вобаста ба ҳамин масъала нақши оиларо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ки имрӯз ҳаст бениҳоят зиёд мушоҳида кардан мумкин. махсусан қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзандон ниёкне дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мо оиларо вазифадор мекунем ки то ин ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруста аз нуқтаи назари қонунгузорӣ баромонанд. ва ҳамин қонуни миллии мо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст. албатта тарбия аз оила сурат мегирад ва тамоми вазифаҳои ниҳоди давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ҳам маҳз ба додани тарбия ва таълими наврасону ҷавонон нигаронда шудагиаст. аз ҳамин нуқтаи назар, ҳангоме ки мо мегӯем тарбия аз оила сурат мегирад, агар ки кӯдак дар оилаи ноустувор зиндагонӣ кунад, дигар муассисаҳои давлатӣ, ниҳоди давлатӣ ва ё ин ки дигар сохторҳои давлатӣ агар кӯшиш ба харҷ кунанд, вобаста ба масъалаи пешгирии баъзе намуди ҳуқуқ вайронкуниҳои маъмурӣ, кирдорҳои номатлуб, пешгирии ҷиноят, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун, махсусан ба ҳизбу ҳаракатҳое ки хусусияти террористиву экстремистӣ доранд, инҳо ҳамаш аз тарбияи оила сурат мегиранд. яъне агар фарзанд дар оилаи устувор тарбия гирад, фарзанд агар дар дохили муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои оромонаро дар худ фаро гирифта бошад, чунин тарбияро гирифта бошад ва дар оила агар ки падару модар вобаста ба характери манфӣ ё ин ки оқибатҳои номатлуби ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун агар ба онҳо ба сами онҳо расонида бошад ва ё ин ки кӯшиши пешгирӣ намудани чунин амалҳоро анҷом дода бошад, ҳеҷ вақт фарзанд, наврас, ҷавон ба чунин амалҳои номатлуб даст намезанад. ва пеш аз ҳама ана ҳамин пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ба оила рабт дорад. агар ки мо аз нуқтаи назари қонунгузорӣ барои содир намудани кирдорҳои ҳуқуқ вайронкуниҳои маъмурӣ, барои содир намудани ҷиноят дар самтҳои гуногун агар ҷавобгарӣ пешбинӣ шуда бошад ҳам, пеш аз ҳама роҳи пешгирии чунин намуди ҳуқуқ вайронкуниҳоу ҷиноятҳо аз худи оила вобастагӣ дорад. яъне агар дар оила тарбияи дурусти фарзанд ба роҳ монда шавад, минбаъд дар дигар муассисаҳо ҳам аввал масъалаи додани тарбия, баъдан таълим. чунки агар тарбия набошад, гирифтани таълим хело душвор аст. ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳиби истиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад. бошед.
2: ватан эй мазраи зархези ман Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳоми ва пуштибони туам. садои душанбе таронумгари ватан дӯстиву ваҳдат офаринӣ.
3: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
4: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед.
1: تای چند سال است که در جمهوری تاجیکستان بخصوص در شهر دوشنبه و ولایت و شهر و ناحیه های آن آزمون های زیاد بخشیده به روز اویلا برگزار میگردند چون اویلای سالم جامعه سالم اویلای نمونوی اویلای بهترین و بمانند اینها ان همین آزمون هایی که برپا میگردند برای سالمی و بردوامی اویله ها و برای بازم بالا بردن تعلیم و تربیت در اویله ها چگونه مساعدت میکند چگونه نسل نوراس در روحیه وطندوستی و خشتنشناسی تربیه میابند این چگونه مساعدت و چگونه کمک ها میرساند از نگاه حقوقی و از نگاه ادبیات های حقوقی چگونه بها میدید؟
0: وابسته به مسئله اعلان گردیدن آزمون های گوناگون در سمت مناسبت های اویلوی این پیش از همه به رشد مناسبت های اویلوی زمینه فراهم میارد برای اون که اعلان گردیدن و یا این که گزاروندن چنین آزمون ها و نمایش دادن در واسطه های اخباری عامه با دیگر اویله هایی که در همون حدود زندگانی میکنند همچون یک نمونه همچون یک درسی عبرت برای دیگران محسوب میابد زیرا حتی حالت هایی هستند که برای اعلان گردیدن اویله نمونوی کودک هایی که در داخل اویله زندگانی میکنند البته آنها به همون واسطه های اخباری عامه با تماشای چنین نوعی آزمون ها یا با اعلان گردیدن چنین ها توجه ظاهر میکنند و آنها در نزد خود و در نزد اویله سوال گذاری می نمایند که برای چی چنین نوعی اویله ها سزاور اویله نمونوی یا که همچون اویله نمونوی در حدود همون جماعت در حدود همون ناحیه اعلان گردیدند اما اویله آنها اعلان نگردید و آنها و همین طرز سوالگذاری و همین طرز فعالیت اون کمبودی هایی که در مناسبت های اویلوی خود دارند همون از پی اصلاحی همون نوعی کمبودی ها میشوند مین بعد کمبودی های ان همون اویلوی را هنگامی که برطرف میکنند آنها کوشش بیشتر با اون خرج میدهند که در همین نوعی آزمون ها اشتراک کنند و توسط اشتراک نمودن در این نوعی آزمون ها آنها نگاه کنیم وقتی که ما آزمون اعلان میکنیم حدود یک دو سال سه سال عمل میکنند و در همین حدود یک مهلت معین میگذرد انجام دادن عملهای درست در مناسبت های اویلوی نیز مین بعد برای رشد آن همون اویله زمینه مساعد فراهم میآورد
1: واقعا هم تای چند سال اخیر است که با تحصیل عالی فرا گرفتن به واسطه جوان دختران در مد نظر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و به واسطه پیشوای ملت هم در هر یک سفرشان در هر یک برآمدهایشان در شهر و ناحیه های جمهوری بخصوص در ان همین باره در ان همین موضوع یعنی گپ میزنند که دختران را باید به تحصیل فرا گیریم روحیه آنها را بالا بردار به واسطه دخترانی که در منطقه های کوهستان جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند و ما و شما میدونیم که از اول سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کوتا برای به تحصیل فرا گرفتن به واسطه دختران به مکتب های عالی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاسیس داده شدگی بود و به واسطه این کوتا بسیاری از دختران منطقه های کوهستان جمهوری به تحصیل فرا گرفته شدند و امروز نیز در شهر و ناحیه های خود در همه کسب و کار فعالیت دارند و این تا حال بسنده نیست و ان همین مستحکمی اویله یعنی اویله چون یچیکه دولت است برای بازم دختران را به تحصیل فرا گرفتن دختران را بازم با لباس ملی پوشانیدن و نشان دادن رسم و آیین های اویلداری ان همین اویله باید چی نقش بازد به واسطه والدین بخصوص مادر چی نقش داشته باشد پدر چی نقش داشته باشد چون در اویله پدر و مادر برابر حقوقند
0: وابسته به مسئله جلب گردیدن دختران به مؤسسه های تحصیلات عالی کشور فرا گرفتن به خواندن اونها یعنی واقعا یکی از مسئله های مبرم و یکی از مسئله های می باشد که همیشه تحت سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد و این پیش از همه در رشد مناسبت های جمعیتی و در رشد دولت در نظام دولت های جهان یک نقش مهمی خود اجرا می نماید و از اون نقطه نظری که جلب گردیدن دختران به تحصیلات اندیشه های گوناگون در بین مردم البته جای دارد و ما نگاه کنیم یک مندیشه умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд, як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад, ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст. ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад. ин навъи фаҳмишҳо, чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа, яъне андешаронӣ мекунанд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ёне аз як нуқтаи назар, ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем, маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест. маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки моу шумо вобастагӣ дорад. аз ҳаракатҳои моу шумо, аз амали моу шумо, аз гуфтори моу шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем. анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ. то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад. барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад, лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст, ин аз паст будани маърифати ҳуқуқи анаму шаҳрванд дарак медиҳад. яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад, лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад, дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад, натиҷаи паст будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад. яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар ан ҳами тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор, ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон, то ин ки ан ҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд ан ҳамин хел амал кунем. ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад. ва нигоҳ кунем, масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад, ҷудогардидани квотаҳо, ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот. албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон, занону духтарон ба таҳсил фаро гирифта боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад. агар ки ба шарте ки минбаъд кору фаъолият ҳам накунанд, лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд, онҳо метавонанд як тарбияи дурустро барои ҳамун кӯдак дода бошанд. ва тарбияи дурустро ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. ва ниёк кунем, масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо, ба халқи мо хос нест, бегунапарастӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегуна, ин аз чӣ дарак медиҳад? ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад. яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст, пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад, аз падару модар вобастагӣ дорад, аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад, зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад ва рафтору кирдоре ки онҳо дар байни худ анҷом медиҳанд, наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд, шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд, кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамун чизоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад. яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагии зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои дода нашудан ба фарҳанги бегуна дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад. ва ҳатто имрӯз ниё кунем, масъалаи ҷудо шудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд, нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд, чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад. чунин ҳолатҳо ҳастанд. қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар ҳамонҷо ба инкишофи муътадили худ, ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст, шароити мусоида фароҳам меорад. ва вобаста ба ҳамин масъала, албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд, ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак, албатта ҳастанд. имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ, дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. назар ба солҳои пешин муқоиса кунем, агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд, лекин имрӯз шумораи онҳо хело афзудагӣ аст. аз ҳамин нуқтаи назар, ҳар як, ҳам мард ва ҳам зан, дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд.
1: бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо, ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд, чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд?
0: вобаста ба масъалаи мазкур, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани ана ҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст. чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад. ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд. ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба интихоби насаб, ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат, ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият, кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд, ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем, вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо, ҳуқуқҳои баробара соҳиб ҳастанд. ҳатто ба тарбияи кӯдакон, аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд, барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак, зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд. ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробариро риоя накардани зан ва мард, яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад, чунин ҳуқуқҳо, аз ҷумла барои мисол гирем, агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак, агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад, ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳама ҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад. яъне ки ин вобаста ба механизме аст, ки ана ҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу удадориҳои баробари зану мард.
1: бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, бахусус дар оилаҳои ҷавоне ки имрӯз оила барпо мекунанд. бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тезӣ пош мехӯранд. сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавоне, насли ҷавоне, ки оила бунёд мекунанд?
0: воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ақди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад. зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ақди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ақди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст. дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ана ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара бобур меоранд. аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ақди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешаванд. ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоишӣ ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигарро мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд. мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд, ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд, ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне, ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд, ба тарбияи дурусти онҳо сару кор гиранд. масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дуруста анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд, ки дар ҳамин муҳлатҳо, ки вақте ки ҳангоме ки мегузарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие, ки дар андешаҳои худ доранд, ҳамонҷоро берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дармон метавонад. ана ҳамин агар ки муҳлати то 3 сола агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое, ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набудан барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
4: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов шунидед. дар ҳақиқат оила аз замони офариниши инсон арзи ҳастӣ дошта, дар ҳар давру замон ҳамчун воҳиди асосии ҷомеа маҳсуб меёбад. муҳимтарин коре, ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад, ин бунёди оила аст. муқаддасоти оила пеш аз ҳама дар покии ахлоқӣ ва ҷисмонӣ зуҳур меёбад. оромиш, муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ буда, ба ин васила ба ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанг сурат мегирад. дар бораи нақш ва саҳми оила дар рушду такомули ҷомеа ва миллат бузургтарин ҷомеашиносон ва равоншиносону муаллимони ахлоқ беҳтарин суханҳо гуфтанд. Бо вуҷуд ин ба назари мо ҳар рӯз таҳлили муқаддасоти оила ва арҷ гузоштан ба нақши он дар ташаккули ҳар як аъзои ҷомеа метавонад ҷойгоҳи созандаи хонаводаро бештар таҳким бахшад. Бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб меёбад. Миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта, дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият басо калон аст. Хонавода он вақт мустаҳкам мегардад, ки ҳар як узви он вазифаи худро иҷро намоянд. Оила аст, ки чун муҳити созандаву раҳнамунсоз ба сӯи фардои дурахшон дар замирашон шӯлаи умеду орзуро фурӯзон месозаду ҷиҳати амалӣ намуданашон нерӯву тавон мебахшад. Пас лозим аст, ки ҳамеша муҳофизи оилаи худ бошему нагузорем то ин лонаи хушбахтӣ бо андак нофаҳмӣ ва мушкилот аз байн бираваду фарзандон дар чорроҳаи ҳаёт сарсон монанд. Воқеан оила беҳтарин муҳит барои рушду ташаккули инсон буда, дар тамоми давраҳо он барои ҳар фард чун чашмаест, ки шахсро месабзонад. дар оилае, ки муҳаббат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва хушбахтӣ ҳукмрон аст, он албатта солим маҳсуб мешавад. Ояндаи дурахшони фарзанд ва ба ҷо овардани эҳтироми волидайн аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта, боиси солимии ҷомеа ва пешрафти давлат мегардад. Хулоса, сарчашмаи асосии тарбияи фарзанд оила мебошад. аз ин рӯ моро мебояд, ки фарзандонро аз хурдӣ дуруст тарбия намоем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони оилаи солим, ҷомеаи солим, бахшида ба рӯзи оила, ки ҳамасола 15 май ҷашн гирифта мешавад. онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.
5: نسل سالم، آیله خوشبخت. تربیه فرزند سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.

0: гузориши муфассал.
1: Гузаргоҳҳои зеризаминӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои таъмини амнияти пиёдагардон дар маркази шаҳру ноҳияҳо ба ҳисоб мераванд. Бо зиёдгардани шумораи нақлиёт ва ҳаракати шаҳрвандон зарурати истифодаи чунин гузаргоҳҳо бештар эҳсос мегардад. Дар шаҳри Душанбе низ солҳои охир як қатор гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд, аммо ҳолати баъзе аз онҳо имрӯз боиси нигаронӣ гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
2: ба гуфтаи бархе аз сокинон гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои таъмини амнияти пиёдагардон хеле муҳим буда имконият медиҳад то ки шаҳрвандон бехатар роҳро убур намоянд ба гуфтаи исматулло холов сокини шаҳри душанбе гузаргоҳҳои зеризаминӣ ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои калонсолон мусоид ва муфид мебошад
3: ба замони ҳозира мувофиқа хаяку дурнашда магазинои со сохтагиам аку гап дар он ки мардум ҳамина риоя кунанду ягон зарар нарасонанд ба ҷомеа ҳамун ба раҳи худашон гузаранд ба ҷои номуайян нагузаранд ки барои саломати худашон фоида дорад барои саломатии мардум ҳамин роҳҳои зеризаминӣ фоидаш аз ҳама зиёд аст
2: бо вуҷуди ин баъзе шаҳрвандон аз вазъи баъзе гузаргоҳҳо изҳори нигаронӣ карданд ба гуфтаи онҳо норасоии равшанӣ ифлосӣ ва ҷамъ шудани об мушкилоти асосӣ ба шумор меравад тавре марҷона салимова мегӯяд
4: тозагӣ дар риоя кунанд ай таги замин об ромадеса чандин гулакҳо калоно ғалтидагиянд ҳамра чора шадидан дар кор ин ҷои обхона насосҳо кор намекунанд аҳамият ба тан ҳамин чизо дар барое ки доим мешава ҳамин чизо ки чи ба иҷа мақсад об шақоқ намекунад хай убортисто мақсад меруванд мешаканд тоза мекунанд не ки ай таги замин об баромадеса бояд ҳамира чора шадидан дар кор дар замистонам дар тобистонам ҳама вақт
2: ҳамчунин сокинон пешниҳод менамоянд ки барои беҳтар гардидани вазъи гузаргоҳҳо бояд таъмири саривақтӣ бартараф кардани ифлосӣ ҷамъ шудани об ва назорати доимӣ ба роҳ монда шавад
5: ҳама башаи мошинро бид бай вақт чиқа мегзари ай мошин қати гузаргоҳо қати бисёр бехатар аст бисёр хуб аст ба шаҳрвандо тавсия мекунам ҳатман ба гузаргоҳо гузаранд
6: аслан ҳамин одамои калон одамое чи хеле кор кардагӣ медонистагӣ ай гузаргоҳи зеризаминӣ истифода мебаранд ай гузаргоҳи
2: гузаргоҳҳои зеризаминӣ қисми муҳими инфрасохтори шаҳр ба шумор рафта дар таъмини амнияти пиёдагардон нақши калон доранд аммо барои истифодаи босамар ва ҷалби бештари шаҳрвандон ҳолати онҳо бояд ҳамеша зери назорат қарор дошта бошад тозагӣ равшанӣ ва бехатари омилҳое мебошанд ки метавонанд гузаргоҳҳои зеризаминиро воқеан ба макони муносибу замонавӣ табдил диҳанд шарофиддин каримов садои душанбе
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

агар хоҳед ки коратон омад кунад, дар ҳама кор муваффақу сарбаланд бошед, пас ҷиҳду ҷаҳд кунед, ба худ боварӣ дошта бошед.

0: гузориши муфассал.
1: имрӯзҳо пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон симои замонавӣ ва зебои худро боз ҳам рушд дода, ҷиҳати тозагиву кабудизоркунӣ ва нигоҳдории муҳити экологӣ корҳои назаррасро ба иҷро расонида истодааст. бо ташаббуси пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар кӯчаву хиёбонҳо, корҳои ободонӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф баромонда шудааст. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов пайгир аз ин мавзӯст.
2: имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе корҳои тозагӣ ва беҳсозӣ муҳити экологӣ мунтазам идома доранд. кормандони хоҷагии манзилиу коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута барои нигоҳ доштани покизагии шаҳр пайваста фаъолият менамоянд. ҳадаф аз чунин тадбирҳо на танҳо зебоии шаҳр, балки беҳтар намудани вазъи экологӣ ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон мебошад. ҳамзамон барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ба шаҳрвандон низ корҳои фаҳмондадӣ гузаронида мешавад. тавре Бунафша Аҳмадова, масъули корҳои ободонӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, мегӯяд:
3: тозагӣ аз ҷиҳати коргарони мо дар сатҳи баланд монда шудааст. беҳтарин занҳои фаъол дар ин ҷо кор мекунанд, шабонарӯзӣ меҳнат мекунанд, ба тозагӣ гулу гулгашҳо хиёбони рӯдакӣ машғуланд.
2: қайд кардан зарур аст, ки тозагӣ ва ободонии шаҳр нишонаи фарҳангу маърифати баланди ҷомеа буда, нигоҳ доштани муҳити зист ва покизагии кӯчаву хиёбонҳо танҳо вазифаи кормандони соҳа нест, балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр мебошад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

шунидед, бовар дорам онҳое ки паҳлӯи очаҷонҳо будан бусаҳои гарм ба рӯи онҳо заданд. Онҳое ки дуран ҳатман занг мезананд ва ҳоли модарони азизро мепурсанд ва рони модароне ки бо мо нестанд ҳамеша равонашон шод бошанд. Мо ҳамон хона дур намеравем аз ҳамон хонае ки дар борааш аз оғози барнома гуфтем. ҷое ки хушбахттарин макони дунё ҳамон ҷо аст, падар аст. сутуни хонадон. вақте ки падар мегӯем, ҳатман касе пеши назар аст ки бо салобат, танӯманд, ҷиддӣ, тавоно, пушту паноҳ, такяго. ҳамин тавр не, ман симои ҳамаи падаронро аз симои падари азизам ки 10 солаҳост бо мо нест, равонаш ҳамеша шод бошад, дар симои падари худам таҷассум мекунам падарони шуморо, падароне ки хеле бузурганд. садҳо шоир шеъри падар навиштааст, ҳазорҳо сарояндаҳо ҳам ба таври худ дар бораи падар сурудан. аммо бозам дилнишинтарин сурудро барои шумо Қиёмиддин интихоб кардааст, коргардони мо, аз Зиёддини Нурзод, ки мегӯяд кабутар мепарад болову поён, хатамро бо ту барад кай падарҷон. бед бишнавем ҳамин сурудро.

0: над моро табобат. Ва дӯстони азиз, барномаи гиёҳнома ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар ҳамин вақту соат аз радиои дӯстдоштаатон садои душанбе пешниҳод мегардад ва мо дар барнома мавзӯъҳои гуногунро баррасӣ мекунем. Ва имрӯз дар қисмати аввали барнома хуб устод табиби мардумии тоҷикистон гиёҳшинос Абдулло Ташрифзода вобаста ба хусусиятҳои шифобахшии гелос, аниқтараш гелос ба кадом навъи бемориҳо шифо мебахшад ва ба киҳо хӯрдани он мумкин нест, баротон дар қисмати аввали барнома маълумотҳоро пешниҳод месозанд. Ва дар қисмати дуввум бошад, мо тавассути телефонҳои 2761152 ва 2761152 ба суолҳои шумо устод то қадри имкон посух мегӯянд. Ва агар натавонистед дар барнома ба ини он суоли худ посух гиред, пас ба рақами телефони устод 777-4-0-2-6 дар тамос бошед ва устод барои шумо аниқтараш ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд. Ва ман бо камоли эҳтиром риштаи суханро ба устод Абдулло Ташрифзода медиҳам. Марҳамат устод, хуш омадед.
1: Саломат бошед. Қаблан шукргузорӣ аз ёри бештосо ва ватани азизамон тоҷикистон мекунем ва дуруд азизони дил ва мухлисона мешагӣ барномаи табиат мекунад моро табобат. ёдрас мешавам ки чихеле ки умедҷон алакай ба шумо гуфтанд ки барномаи мо оғоз меёбад. воқеан ин барномаро тӯли ҳафта шумо интизор будед ва дар ҳақиқат моам худро хушбахт ҳис мекунем ки имрӯз бо шумо ҳастем ва меваҳоу сабзавотҳое ки дар диёри мо рӯиданду пухтанду расиданду дастраси мои шумо мешавад, бемалол ҷои аксарияти доруҳоро ҳам иваз мекунанд. он тавре ки як илм аст бо номи нутритсиология, яъне илм дар бораи ғизо, ки хеле илми ҷавон ҳам ҳаст, ки дар он ҷо гуфта мешавад ки яъне 80% саломатӣ аз ғизо вобаста аст. ин дуруст аст. ва имрӯз тасмим гирифтем ки нисбати хосиятҳои шифобахшӣ яке аз меваҳои ширину хеле хеле фораму дӯстдоштаи мо гелос аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо суҳбате дошта бошем. бо мо бошед, барномаи хеле ҷолиб аст. ва дарахти гелос ин дар диёри мо яъне тамоми шароитҳои табиӣ фароҳам аст барои рӯидану расидану пухтани меваҳояш. ва дар ҳақиқат яъне мо тасмим гирифтем ки дар ин лаҳза яъне бо шумо бошем ва ёдрас мешавем ки дарахти гелос ин дарахти бисёрсолаи боровари ғизоӣ аст. яъне ҳатто сарчашмаҳо далолат мекунанд ки одамони давраи ибтидоӣ яъне меваҳои гелоси ёбоиро истеъмол менамуданд, ки дар воқеан гелос яъне ҳам ёбоӣ мешавад, ҳам хуб албатта чихеле ки мегӯянд дастпарвар мешавад. аз ноҳияҳои аврупои ғарбӣ дар қадамгоҳи одамони ибтидоӣ донаҳои гелосро пайдо карданд. яъне ин мафҳумҳо тасдиқи он ҳастанд ки гелос таърихи бисёрсола дорад. ва дар мамлакатҳои назди соҳили баҳри миёназамин гелосро аз қадимулаём парвариш мекунанд ва шакли худрӯи он дар Кавказ, дар Молдоваву дар Карпат, Украинаву Қриму ва дигар ноҳияҳои ҷануби яъне нашъонамоӣ меёбад. гелосро масалан дар Афғонистону Ирону Осиёи миёна ва аз ҷумла дар Тоҷикистони азизи мо низ парвариш менамоянд, ки шароитҳои диёри бештосои мо имконият медиҳад ки ин дарахт хеле хуб рӯяду сабзад ва меваҳои ширини нотакрор ҳам дошта бошад. дар ҳақиқат яъне ёдрас мешавам ки мӯъҷиза аст вақте ки дар анамин шабу рӯз гелос пухта мерасад ва гӯё табиат барои мо як меваеро пешниҳод мекунад, ки барои ана ҳамин шабу рӯз, барои бемориҳояш, барои пайдоиши он бемориҳое, ки дар ҳамин шабу рӯз пайдо мешавад, авҷи иллатҳои бемориҳое, ки маҳз дар ҳамин шабу рӯзи хуб баҳору аввали тобистону тобистон пайдо мешавад, яъне истеъмоли гелос ниҳоят ниҳоят хуб нишондоди дорад. ва дар таркиби гелос то 85-5% об аст, 1-1% сафеда аст. 12.3% карбонгидратҳо ва 0.3% яъне нахи ғизоӣ аст.

0: 5% кислотаҳои органикӣ ва 0,19% моддаҳои пектинӣ мавҷуд аст. Дар 100 грамм гилос бошад, шунавандаи зарчман 52 килокалор энергия дорад. Яъне ҳамеша таъкид мекунам, ҳамчун мутахассиси касбӣ, ки асрори асосӣ хосиятҳои шифобахшӣ чӣ меваҷоти сабзавот бошад, чӣ гулу гиёҳ, асали момиё бошад, бевосита яъне аз таркиби химиявии ӯ вобаста аст. Бо мо бошед, барнома хеле ҷолиб аст. ғайр аз ин, дар таркиби меваи гилос моддаҳои дабоғӣ аст. равған эфир аст то 1,6 мг. оҳан ҳаст. яъне бинед, 1,6 грамм оҳан дорад, ки оҳан барои мо ниҳоят лозим аст. мо вақте ки нафас мегирем, масалан тавассути бинӣ ва пардаи лоҳоби бинӣ ин ҳаворо тоза кардаю ба бронхо метиҳад ва бронхо ба шуш метиҳад ва дар баъди аз шуш ба альвеолио метиҳад, ки ҳар як шуши мо 250,000 альвеолаҳо дорад ва анамон тавассути альвеола оксиген ҳавое ки 21.3% яъне дар хуб дар берун аст, дар атмосфер аст, хуб 78% он аз он аст ва дигар яъне газҳо ҳаст, 1-1.5%-ро ташкил медиҳад ва намон яъне пигменти оҳану гемоглобин он ҳаворо гирифта ба эритроцитҳо медиҳад ва эритроцитҳое ки худашон ҳам ба истеъмоли кислород, оксиген муҳтоҷӣ надошта бошанд ҳам, вале бинед, вазифаи ниҳоят мураккабро иҷро мекунанд, ки ҳаворо ба 50 триллион ҳуҷайраҳое, ки мо аз он иборат ҳастем ва 100,000 километр капиллярҳое, ки мо аз он иборат ҳастем ва узвҳо тақсим мекунанд, ки воқеан ман ба хотири чӣ вақте ки шунавандаи аз арҷуман нисбати гилос суҳбат дорему ва махсусан яке аз элементҳои ниҳоят муҳиме, ки хуб дар қатори яъне об, дар қатори сафедау карбогидридҳоу нахи ғизоиву кислотаҳои органикӣ моддаҳои пектинӣ, ки дар боло номбар кардам, оҳанро хеле хуб ба шумо мефаҳмонам, чунки воқеан агар аз назари илмӣ ҳам нигоҳ кунем, шунавандаи аз арҷуман фаромӯш накунед, ки агар 40 рӯз мо метавонем ки бехӯрок зинда монем, 3 рӯз бе об, вале 8 дақиқа бе ҳаво, маъно ҳаворо мебарад ва ин оҳан аз таркиби гелос ва 233 миллиграмм фоиз калий дорад. калий бошад, ин ниҳоят минерали лозимӣ барои мушакҳо аст, барои гурда аст, барои дил ҳаст, ки бе иштироки кале ҳаракати мушакҳо мушкил аст ва натри 13% аст, ки яъне дар ҳақиқат натри дар мубодилаи об намак иштирок мекунад бо ёрии гармони болои гурда надпочинек алдостерон. 33 миллиграмм калий дорад. бинед, яъне калий ва магний, ки дар таркиби хуб гилос дорад ҳаст, ин барои мушакҳо, барои дил, барои гурда ниҳоят фоида дорад. витаминҳои b1 тиамин дорад, b2 рибофлавин дорад, никотин дорад. 15 миллиграмм фоиз шои витамину кислотаи аскорбинӣ дорад ва каротин ҳаст ва ана ҳамин яъне таркиби бои гилос, яъне албатта ин нишон медиҳад, ки ба мо истеъмоли гилос ҳамин шабу рӯз ниҳоят хуб аст. ҳатто гилосро шунавандаи аз арҷуман аз қадимулаён дар тиб истифода мебурданд. масалан мувофиқи маълумоти амирдавлат амасиятӣ, гилос хосияти хуби шифоӣ дорад. обҷӯши баргаш барои дафъи рутубати узвҳои нафас ва ҷароҳати шуш нафъовар аст, фоида дорад. агар гилоси хушк кардаштаро дар об тар карда ба беморони ҷигар фармоянд, талхаро тунук мекунад, шираш сангҳоро ҳал мекунад. муҳаммадҳусайни шерозӣ дар маҳзан уладвияш, ки соли 1777 аз чо баромада буд, мегӯяд, ки гилос барои муолиҷаи бемории гулу ва шуш судбахш аст. қобили тазаккур аст, ки гилос дар меъда ғизоро яъне суст ҳал мекунад. барои ҳамин вақте ки мо хӯрок мехӯрем, албатта яъне пеш аз хӯрок хӯрдан мо бояд гилос нахӯрем ва дар мобайн хӯрем. яъне истеъмоли он баъди таом қобили қабул нест, чунки чӣ хеле ки ман дар блог гуфтам, каме ҳалкуниро хуб мушкил мекунад. дар тиби мардумӣ бошад, шунавандаи аз арҷуман, аз мева ва барг ва гулҳои гилос васита истифода мебарад. мо аслан шунавандаи аз арҷуман чихеле ки дар барномаҳои ҷолибам соҳбат мекунам, мо масалан хуб қулфина, яъне қулфинаеро истифода мебарем имрӯзҳо, вале баргашро истифода намебарем, ҳолон ки обҷӯши барги қулфинай аз худи қулфинай болотару хубтар шифобахшандатар аст. бидед чунки мо намедонем, маълумот надорем. агар мо 5-6 барги қулфинаеро шуставу дар як стакон об ҷӯшондаю ним стакони се бор гарнӯшем, беҳтарин воситаи шифоӣ аст, ки дар аксарияти дардҳо шифо мебашад. ё ки барги шафтолуро масалан, худи шафтолу барои қан зарар дорад, ки баргаш қанро пас мекунад, ё ки барги чормазро, ё ки барги олучаро, ё ки барги анҷирро бинед. яъне баргҳои дарахтони мо ҳам ниҳоят фоидабахшанд. афсус маълумот надорем ва метарсида бошем ё бисёр эҳтиёт мекарда бошем, ки ин аз шояд ки нодуруст фаҳмидани мо ва чуқур бовар карда натавонистан ҳамон аст, ки наход ки баргҳо фоида дошта бошанд, ки аз гиё, аз ҳамон меваҳояш баргҳояш фоида дорад ё гулҳояш. хуб, мо ки нисбати хосиятҳои шифобахши гилос аз назари илмӣ ва аз гиҳи мутахассис соҳбат дорем, бо мо боше, яъне мо метавонем ки баргҳои гилосро чой карда нӯшем. хуб, ва дар ҳақиқат обҷӯши меваш бошад барои рафъи илтиҳоби найчаишуш ва роҳи нафас хуб аст. илтиҳоби хирнӯи рутубати узвҳои нафас бисёр фоида дорад. баъд он ҳам табшикана ҳам пешоброн аст. имрӯзҳо ки масалан гармиҳо аст, тобистон аст пеш аст, ва яъне истеъмоли гелос ташнагиро мешиканад. пешоброн аст, ки варамро мегардонад, чунки натри кали магни дорад ва албатта яъне дилро фоида дорад, фишорро пас мекунад, ҷигарро тоза мекунад ва гелоси талхро агар яъне турштарро агар истифода барем, қандро фоида мекунад. хуб, дар тиби муосир бошад, афшурдаву полуда ва гелоси тару тозаро, ки аз моддаҳои фаъоли биологӣ бой аст, ба кӯдакон чун яъне маводи ғизоӣ тавсия медиҳанд. онро барои муолиҷаи заъфи рӯдаҳо, хуб илтиҳоби яъне илтиҷоноки рӯдаи ғафс ҳам мефармоянд, яъне калит ва интеракалит мегӯянд, маслиҳат медиҳанд. ва гелосро ба беморони камхун, ки аслан чихеле ки ман дар боло гуфтам, яъне 90% камхунӣ послерадавая жилдефисидни анемия мегӯянд. хуб, модарони мо хушбахтона яъне албатта хуб зоидан баъди зоидан онҳо бисёртар ба ними камхунии оҳанин кам оҳанин яъне мубтало мешаванд. истеъмоли гелос хеле хуб аст ва албатта ки барои камшираи меъда, барои яъне ҳамон грилин шираи меъда, ки аслан ҳамон иштиҳо аз он вобаста аст ва барои гипасини гастрито мегӯянд, истеъмоли гелос хуб аст ва захми меъда ва рӯдаи 12-ангушта хуб аст ва тавсия медиҳанд. ва гелос ба одамони камқувату камхун ҳам яъне шифо мебахшад. барои ин беморони дамхӯрдаи меваҳои хушки гелос агар истифода барем, хеле хуб аст. мо масалан гелосро ҳам дар шакли тару тозааш истифода мебарем, ҳам хушк карда чор фасли сол истифода мебарем ва хоҳем ки гелос хосиятҳои шифобахшии худро умуман гум накунад. метавонем ки ба монанди клубники оличаи олуболии дар яхдон дар халадил як монем чор фасли сол истифода барем, фарқ надорад. ва тарзи тайёр кардани онро ба мо ба шумо дар хотимаи қисмати аввали барномаамон ҳам пешниҳод мекунем, ки агар 50 грамм меваи хушки гелосро мегирем, дар термус ягон зарфи сирдор меандозем, ба болояш се стакон оби ҷӯшуб мондаро мерезем ва онро 5-6 соат дам медиҳем ва пас онро аз дока гузаронда яъне афшурда ва як стакони се бор дар як рӯз ним соат пеш аз қабули таом истеъмол мекунем. ва бинед ки мо нисбати хосиятҳои шифобахшии гелос соҳбат доштем ва ки баргашро ҳам истеъмол мекунем, вале як чизи хеле сири асрорашро ҳам мегӯем, ки ҳанӯз думчаи гелос ки ҳаст, аслан мардуми франсия омада аз россияву аз масалан украина думчаи гелосро яъне тона тона ҷамъ кардаи гирифта мебаранд, дар он ҷо магазини махсус аст мефурӯшанд, ки обҷӯши думчаи гелос варами гурдаҳоро мегардонад, намакҳоро нес мекунад, хуб сангҳоро мерезонад. фармӯш накунед шунавандаи аз арҷуман, ки бинед хеле мӯъҷиза аст, вақте ки гурдаҳои мо ки яке аз узвҳои ниҳоят مهم است و بینید استعمال دومچای آبجوشی دومچای گیلوس دومچای یعنی اولوچه هم همین خسیله داره گیلوس باز خوبتر است جو شونده اگر نیم سکونی آبش رو در روز نوشه ورم رو میگرداند یعنی ورم هایی که از گرده از مثلا دل میشود پای ها ورم میکنند سر و دهان ورم میکنند که از گرده آبسته است اونها رو نیست میکنند پس میکنند با دل هم فایده دارد و رگ و سنگ های گرده پیشابدون و نیچه پیشابدون رو هم میریزوند بینید خیلی عجیب است خب شنانده از ارجمند یادرس میشم که در برنامه جالبه که طول هفته ما رو انتظار بوده نسبت خاصیت های شفابخشی گیلوس که امروز ها پختر است دست خیلی بلذت است هم برای کودکان هم برای کلان سالان مخصوصا برای حاملداران چی در دوره حاملداری و چی بعدی او استعمال کنن نهایت خوب است خوب از کارگردان خواهش میکردیم که در قسمت دویم برای یعنی آغاز کردن قسمت دویومی برنامه من جو آقای علیشیر هم اشتراک دارن خوب یعنی یک سرود رو میشنواندیم و بعد در قسمت دویومی برنامه من باز با شما هستیم و در قسمت دویومی برنامه چون همیشگی سوال ها رو یعنی با سوال ها کوشش میکنیم که جواب گردانی خوب میجون گمون میکنم که در قسمت دویومی برنامه
1: بله یعنی
0: با سوال ها جواب میدیم که با ما باشن
1: البته یک ترانه مرغوب شنیدنی من از خیام الدین زوکیروف خواهش میکنم که پیشنهادی شنونده ارجمند گردانند تا اینکه صحبت ما خسته کننده نباشد برای آنها و در قسمت دویوم باشد یک کوشش میکنیم که با سوال های شما پاسخ بگیریم مرحبا

0: бунёдкорӣ ва дурнамо, таърихи навоҳӣ, пешрафт, бурдубохт ва мушкилоти деҳот.
1: Таҳлилу баррасии масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон.
0: Барномаи таҳлилии Тоҷикистон аз садои Душанбе.

0: саломи саршор аз меҳру садоқат нисоратон шунавандагони азизу алоқамандони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи таҳлилии тоҷикистон, ки аз дастоварду муваффақиятҳои аҳли заҳмати шаҳронавои кишвар қисса мекунад, тақдим мешавад. имрӯз тасмим гирифтем, ки дар барнома аз дастовардҳои ҷавонони вилояти Хатлон, ки дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кору фаъолият мекунанд ва саҳми онҳо дар рушду нумӯи кишвар беандоза аст, суҳбат кунем.
1: дастовардҳо, иқтисодиёт, фарҳанг, варзиш.

0: пешвои миллат дар паёмҳои ҳарсолашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва мулоқотҳояшон бо ҷавонони кишвар масъалаи сиёсати давлатии ҷавонон нақш ва иштироки бевоситаи онҳоро дар ҳаёти ҷомеа мавриди баррасӣ қарор медиҳад ва ин бесабаб нест. ояндаи кишвар, пешрафти мамлакат, пойдевории давлат ва шукуфоии сарзамини аҷдодӣ ба нерӯ, ақлу заковат, муҳаббати ҷавонон ба халқу ватан иртиботи ногусастанӣ дорад. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро нерӯи бузурги бунёдкору созанда ва захираи тилои миллату давлат номидааст. ҷавонони кишвар имрӯз дар тамоми самтҳои ҳаёти хоҷагии халқ фаъолона иштирок намуда дар рушди устувори соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳиссаи арзандаи худро мегузоранд. ҷиҳати дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонон дар давоми солҳои истиқлолият як қатор имтиёзҳо аз қабили стипендияҳои президентӣ, квотаи президентӣ, стипендияи байналмилалии президентӣ, грантҳои президентӣ барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар бахши тарбияи ватанпарастии ҷавонони фаъол дошта, ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба идоракунии давлатӣ ва пешбарии онҳо ба мансабҳои роварикунанда чун зуҳуроти ғамхории пайвастаи ҳукумати мамлакат идома дорад. андешаҳои Рамазон Насриддинзодаро оиди ғамхориҳои давлат нисбат ба ҷавонон мешунавед.
1: зимни паёми худ роҳбарияти олии сиёсии кишвар бори дигар ба ҷавонон такия карда ин нерӯро ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа ва фаъол маънидод карданд. шумораи гирандагони стипендияи президентӣ 145 нафарро ташкил менамояд ки 81 нафари онҳо духтарон ҳастанд. ин сарчашма аз таъкидҳои роҳбари давлат нисбати дастгирии ҷавонон, аз ҷумла ҷавондухтарон, дар самти рӯҳбаланд ва ё ҳавасманд намудани таҳсил башорат медиҳад. гирандагони стипендияи раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи вилояти Хатлон 4 нафар, гирандагони стипендияи раиси вилояти Хатлон 130 нафар ва гирандагони стипендияи раисони шаҳру ноҳияҳо 458 нафарро ташкил менамояд. қобил ба зикр аст ки гирандагони стипендияи раиси вилояти Хатлон дар ҳамин давраи соли сипарӣ гардида танҳо 50 нафарро ташкил мекард, ки аллакай бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии раиси вилояти Хатлон, ки сарчашма аз дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии сиёсии кишвар, президенти маҳбубу ҷавонпарвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон башорат мегирад. ва ин ҳама ғамхориҳо барои ҷавонон имконият медиҳад, ки саҳми муносиби худро дар рушду нумӯи ҷомеа ҳамчун як қувваи пешбаранда, қувваи бузург гузоранд. ва ман мехоҳам бо истифода аз ин шароити муносиб иброз намоям, ки ҷавонони вилояти Хатлон дар заминаи дастуру супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати вусъат додани корҳои ободониву кабулизоркунӣ масъулияти бештар зоҳир намуда, бо ҷалби ҷавонон 549 чорабиниҳои ободонӣ гузаронида шуда, 58150 бехни ҳолон ва гулҳо шинонида шуда, дар натиҷа 79 гектар замин обод гардид. ва дар ноҳияи Қободиёни вилояти Хатлон дар рӯзҳои таҷлили ҷашни Наврӯз боғи ҷавонон дар майдони 1 гектар замин бо иштироки беш аз 100 нафар ҷавонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бунёд гардид. ва агар дар соли 2018 шумораи марказҳои фарҳангии ҷавонон дар сатҳи вилояти Хатлон 8 адад буд, ин шумора ба 10 адад расид. яъне дар заминаи ғамхориҳо ва дастгириҳои роҳбари давлат дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ду маркази фарҳангӣ аз нав бунёд гардиданд. ва ин ҷавонон имконият доранд, ки дар ин марказҳои фарҳангӣ ба омӯзиш ва касбомӯзӣ ҷалб карда шаванд. дар самти фаъолияти кор бо ҷавонон 10 самти афзалянок ҳаст, ки кормандони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва сохторҳои он аз рӯи ин 10 самт фаъолият карданд ва 6058 чорабиниҳои фарҳанги фароғатӣ, сиёсӣ, суҳбату вохӯриҳо, курсҳои омӯзишӣ, семинар, тренингҳои омӯзишӣ, аксия ҳамоишҳо ва дигар чорабиниҳои ҳарбӣ варзиширо бо ҷалби 659577 нафар наврасону ҷавонон баргузор намуданд.
0: ҷавонони сарбаланди тоҷикистон аз ҷумла Хатлон чун идомадиҳандагони ормонҳои дерини аҷдодӣ, парчамбардори миллат бо тамоми ҳастии хеш احساس می نمایند که دوست داشتن وطن، افتخار کردن از آن و برای حفظ و حمایه آن آماده بودن ارزش های می باشند که تنها با واسطه آن ما می توانیم کشوری آباد و پیشرفته و پر اقتدار بنیاد نماییم.
2: نورسان و جوانان ما را ضرور است که جواباً به غمخوری های دولت و حکومت تمام سعی و تلاش خیش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند.

0: ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда, ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои тарбияи ҷавонон як зумра қонуну санадҳо қабул кардааст, ки барои фаъолияти озодона ва ибтикори онҳо шароити васеъ фароҳам меорад. Мо дар замоне қарор дорем, ки раванди ҷаҳоншавӣ таҳдидҳои зиёд дорад. Маҳз ҳисси ватандӯстӣ намегузорад, ки ҳаракат ё падидаи нохуш амнияти миллатро халалдор кунад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии ҷавонон ташаккули фарҳангӣ, маънавию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихӣ пурқановати миллати худ ба ҳисоб меравад. Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян месозад. Ҷомеа ё кишваре, ки дар навбати аввал ба таълиму тарбия, рушди маърифатнокӣ ва фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад, ба сатҳи баланди инкишоф расиданаш ба гумон аст. Имрӯз қисми зиёди ҷавонон аз моҳияту мафҳумҳои ватан ва ватандӯстӣ огаҳӣ пайдо карданд. Танҳо худшиносии миллӣ аз таърих огоҳ будан ва ибрат гирифтан ягона роҳе мебошад, ки майли ҷавононро ба сӯи ҳар гуна ҳаракатҳои иртиҷоӣ коҳиш медиҳад. дар ин мавзӯъ Рамазон Насриддинзода ба мо чунин гуфт.
1: Дигар масъалае, ки роҳбарияти олии сиёсии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон дарҷ карданд ва пешниҳод карданд, ки солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ эълон карда шавад. Акнун аз ҳар як оила сар карда бояд пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи дониш, омӯзиш ва тарбияи дурусти фарзандон ва роҳ овардани фарзандон ба

0: китоб омӯзиши фанҳои дақиқ талош варзем, зеро роҳбари давлат 20-солаи омӯзиши фанҳоро эълон кардааст. Ин як ғамхории роҳбари давлат баъди мардуми тоҷикистон, бахусус нисбати фарзандони оянда, яъне насли ояндасози ҷомеа мебошад. мо пеш аз ҳама ҷавонон ғамхориҳои роҳбари давлатро дар ҳама маврид эҳсос менамоем. агар як таҳлил кунем ва саҳифаҳои таърихро варақгардон кунем, зимни паёми соли 2016-ашон роҳбари давлат соли 2017-ро соли ҷавонон эълон карданд. соли 2017 дар паёмашон роҳбари давлат иброз доштанд ки бо анҷом ёфтани соли ҷавонон ғамхорӣ ва дастгирӣ нисбати насли ҷавони ҷомеа ба итмом намерасад. супоришҳо низ дода буданд. соли 2018-ум ахиран роҳбарияти олии сиёсии кишвар муҳтарам Имомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ман ба ҷавонони кишвар нисбати дастгириашон аз сиёсати давлату ҳукумат изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоям. дар паёми инсолаашон роҳбари давлат бори дигар такя ба ин нерӯи созанда карданд ва дастурҳои худашонро доданд ва мо ҷавонон аз ин иқдому аз пешниҳодоту аз таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем. ва роҳбари давлат дар ин паёмашон як нуқтаи хеле ҷолиби дигарро иброз доштанд ки таҳти сарпарастии президенти мамлакат озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳар сол баргузор карда шавад. ин бори дигар масъулияти ватандорию ватансозию ватандӯстиро дар дили насли наврасу ҷавон бедор менамояд ва иштироки ҳар як ҷавон дар ин озмун, иштироки ҳар як фарди кишвар дар ин озмун муҳаббату садоқати ватандориро дар дилашон боз ҳам бештар хоҳад намуд.
1: имрӯз ки ҷумҳурии соҳиб истиқлоламон тоҷикистон дар роҳи сохтани ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ қарор дорад, тарбияи ватанпарастии ҷавонон ягона роҳе мебошад ки дар роҳи расидан ба ин мақсад моро кӯмак мекунад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавононро яке аз рукунҳои аввалин дараҷаи сиёсати ҳукумат ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон шуморида ҳамеша таъкид медоранд ки ҷавонон нерӯи фаъол боғайрат, қувваи созандаи ҷомеаи моро ташкил медиҳанд. онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят кардан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст. зеро ҷавонон ободгарони ватан, соҳибони ояндаи тоҷикистони мустақилу демократӣ ва такягоҳи боэътимоди давлати соҳиб истиқлол мебошанд. пас вазифа ва масъулияти мо ҷавонон дар роҳи расидан ба ормони миллӣ сол аз сол зиёд шуда истодааст. аз ин рӯ мо бояд кӯшиш кунем ва донем ки ояндаи ин давлати соҳиб истиқлол ва миллат ба мо вобаста аст. чӣ хеле ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар баромадашон таъкид мекунанд ки ояндаи ҳар як давлату ҷомеа ба насли ҷавон, насле ки масъулияти фардои ватану миллат ба дӯши онҳо гузошта мешавад, вобаста мебошад. дастовардҳои ҷавонони вилояти Хатлон идомаи андешаҳои Рамазон Насриддинзодаро дар ин мавзӯъ мешунавем.
0: дар самти дастгириҳо дар шаҳр Ноияғо ва умуман дар вилояти Хатлон хеле зиёд аст ва саҳми варзишгарони вилоят дар ин давом низ бениҳоят арзишманд аст. варзишгарони вилоят дар ин давра дар 103 чемпионат ва мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. сазовори 590 медали тилло, 554 медали нуқра, 788 медали биринҷӣ, ҳамагӣ 1932 медал гардиданд. варзишгарони вилоят дар мусобиқаҳои сатҳи вилояти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори 624 медали тилло, 579 медали нуқра, 832 медали биринҷӣ, ҳамагӣ 2035 медал гардиданд ки нисбати соли 2018 68 медал зиёд мебошад. ва чорабиниҳои варзишӣ низ дар ин муддат бо ҷалби васеи ҷавонон ва дигар табақаи ҷомеа дар сатҳи баланд баргузор карда шуд ва ҷавонони вилояти Хатлон паёми пешвои маҳбубу муаззами миллатро ки ба мақомоти қонунбарор ироа гардид, онро ҳамчун як роҳнамо, ҳамчун як дастуръамали корӣ, ҳамчун як нақшаи кори минбаъдаи худ дар назди худ гузоштанд. вазифадор карданд худашонро ки мо бояд пеш аз ҳама барои амалӣ намудани самтҳои муҳиму афзалиятноки ин паём фаъолияти худро дучанд намоем. 128 муассисаҳои таҳсилоти тобу мактабӣ, 328 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода нашуданд. дар маҷмӯ 1332 муассисаҳои таҳсилоти тобу мактабӣ ва умумӣ таъмиру таҷдид мегарданд. бояд гуфт ки бо маблағи 500 миллион сомонӣ 130 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо зиёда аз 32 ҳазор ҷои нишаст ба истифода дода шуд. ки ин дастоварди бениҳоят арзишманд дар рушди соҳаи маориф аст. Бори дигар мо ҷавонон ва мардуми кишварро вазифадор менамояд, ки аз таърихи тамаддуни худ бештар бархурдор бошед ва миллати тоҷик миллати тамаддунофар аст, миллати созанда аст, бунёдкор аст, пеш аз ҳама миллати аст, ки сулҳу амният дар ҳамин сарзамин пойбарҷо аст ва сами мардуми тоҷикистон пеш аз ҳама пешвои маҳбубу муаззам миллат дар таъмини амну амнияти кишвар арзишманд аст. امروز زیاده از 10000 انشاءات ورزشی در کشور فعالیت دارد. تنها 358 انشاءات ورزشی در کشور از جمله زیاده از 200 انشاءات در پایتخت مملکت ساخته به استفاده داده شد که این مسئله برای تشکل طرز حیات سالم، آماوی گردیدن ورزش و سیاتی مردم نقش بغایت مهم دارد. اکنون وظیفه مقدس هر یک ماست که برای پیشرفت تاجیکستان و فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک ساکن کشور سعی و تلاش نماییم. ابراز داشتم پیشوای محبوب معظم ملت. این از چی بشارت می دهد؟ این از آن بشارت می دهد که امروز صد و صفت زندگی مردم در کشور رو به بهبودی آورده است و اکنون فرصت رسیده است که برای خود، فرزندان و آیندگان شرایط مناسب فراهم بیارند.
1: حکومت جمهوری تاجیکستان با جوانان توجه ظاهر نموده برای تطبیق سیاست دولتی جوانان جهت دستگیری مادی و معنوی جوانان، تربیه و تندرستی و جلب آنها به چاره‌بینی های گوناگون سیاسی تدبیرها می اندیشد تا که تعلیم و تربیه و کادرهای تیار نمودهش در سالهای مینبده برای اداره کنی ساحه‌های گوناگون با آموزش و استفاده تجربه پیشقدم جهانی خدمت نماید. ولی در زمان معاصر عملی گردیدن یک چند مشکلات جوانان ما را در حالت باید و شاید قناعتمند کرده نمیتواند. مثلا در سطح محل مشکلات بیکاری، جداشوی آیله های جوان، مشکلات منزلی و تربیه اخلاقی آنها به میان میآید. قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری مستقیم نمودن آیله های جوان، تأمینات آنها با منزل استقامتی، تعلیم و تربیه و بلند برداشتن سطح معرفت ناکی را معین کردند. واقعاً امروز جوانان کشور در ساحه‌های گوناگون خارجگی خلق، سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، تندرستی و صناعت به مانند اینها سهم حل کننده دارند و در یک وقت دولت نیز به جوانان توجه مخصوص ظاهر نموده حقوق آنها را به مالکیت و فعالیت صاحبکاری نیز کفالت می‌دهد. مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، جوانان حقوق به مهنت، استراحت، حفظ سلامتی و تحصیل داشته، همزمان دولت دستگیری آیله های جوان و اجتماعی جوانان را در مد اولین درجه قرار می دهد. ما جوانان بخصوص جوانان دوران استقلالیت افتخار میکنیم که یک دولت صاحب استقلال و یک سرور دلسوز و غمخوار داریم. در ساحه ها با پیشرفت عظیم نایل گردیدیم و شکرگزاری میکنیم که با آزادی رسیدیم و همین گونه وطنی عزیز و دیار عزیز ارجمند داریم. از هوای صاف و بی‌غبار آن نفس کشیده آزادانه عمر به سر میبریم. ما جوانان و کل مردم تاجیکستان باید به قدر این نعمت بی‌بها و به قدر هر ذره خاک و هر قطره آبی که خداوند بزرگ به ما عطا فرموده است برسیم و وطن عزیزمان تاجیکستان را دوست داریم. پیشوای ملت امام علی رحمان در هر یک سخنرانی خود تاکید میکنند که سازندگی و آبادکاری ملت و دولت در دست جوانان است و جوانان آینده امروز و فردای دولت و ملت میباشند. ما باید به قدر این سخنان پیشوای ملت برسیم و در رشد نموی وطنمان با مهنت صافدلانه سهم ارزنده گذاشته به وطن و مادر و ملتمان خدمت کنیم. و این سرود از جانب کارگردان برنامه حدیث بحری جوانان کشور یک جویه نشونویم.

0: бо ҳамин барномаи тоҷикистон ба поён мерасад. онро бароятон коргардон бахтиёри неъмат, садобардор зулфияи салмон ва муҳаррири барнома низораҳмои маҳмуд омода карданд. хайр шод пирӯз бошед то барномаҳои оянда.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: هزل و شوخی
2: لطیفه های نمکین
1: سرود های هجوی
2: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
3: یک تبسم
2: چند تبسم؟
1: як табассум не чанд табассум ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз барномаи ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
3: аз садои душанбе
1: ҳаҷвнигор ҷамшеди ҳалим коргардони барнома бахтиёр нигматов
4: ассалому алейкум шунавандагони садои душанбе мухлисони барномаи ханда ҳам дорус хандапан ба номи холиқи бахшанда гуфтам сухан гарчи зибаҳри ханда гуфтам
5: бидидам айбу нуқсони худамро фақат худро сиёҳу ганда гуфтам
4: табиат рӯзи гарму сар дорад чаман гулҳои сурху зар дорад
5: куҷо донанд бедилҳо дили мо
4: که هر یک خنده ما درد دارد اینک برنامه خنده هم داروست پیشکش شما

0: аба ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад гуфтани сухан аст, як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш. Ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кубитад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам о палатка барои чӣ тасро бача. Ва вақте ки ман дар ин ҷо чорум ошёна мулоқот мебарам, аз ин хонаи боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест, мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӯӣ, ман бошам аз теза худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат бармегардем. хоб шуд аст, гуфта шеф, ду даст пеши бар. Ронанда аз пайи ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ рақсубозӣ дар кубӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поён ҳавола медиҳад. ин лаҳза дар кушода мешавад ва бону мепурсад, лабай чӣ хизмат? ки ронанда бо таҷҷуб мегӯяд, мебахшед, шумо ҳамин шефи моро гӯед ки ман палатка наёфтам.
1: ҷавоне мехост зан бигирад. ӯ аз пиразане хоҳиш кард, ки барояш арӯс пайдо кунад. пиразан ба ҷустуҷӯ пардохт, духтареро ёфт ва ба ҷавон шинос карда гуфт: ин духтар аз ҳар ҷиҳат бахти туро дар зиндагӣ таъмин мекунад. ҷавон гуфт: хуш шунидам ки ин духтара қадаш кӯтоҳ аст. пиразан гуфт: баръакс, ин хеле хуб аст, зеро либосҳои зан арзонтар меафтад. ҷавон гуфт: хуш шунидам ки забонаш ҳам лакнат дорад. пиразан гуфт ки ин неъмат аст, зеро медонӣ ки айби калонтарини занҳои сергапӣ аст, аммо ин духтар чун лакнат дорад, камгап мешавад ва сарадро дард намекунад. ҷавон гуфт: ҳамсоя гуфтааст ки чашмаш ҳам нуқсон дорад. пиразан гуфт: дуруст аст, ин ҳам яке аз хушбахтиҳо, зеро ки ба ӯ ҳеҷ кас тамаъ намекунад ва ба оромии ту халал намерасонад. ҷавон гуфт: охир шунидаам ки пойҳояш ҳам меланганд ва ин айби калон аст. пиразан гуфт: ту таҷриба надорӣ ва намедонӣ ки ин сабаб мешавад ки занат камтар аз хона берун барояд ва аз кӯчагардиву харҷи зиёд дар амон бошад. ҷавон гуфт: ҳамаи ҳаминҳо яктараф, вале шунидаам ки ақли дурустам надорад. пиразан гуфт: вой ба шумо мардҳо, чӣ қадар баҳонаҷӯ ҳастед, магар мехостед ки чунин арӯси нозанин як айб ҳам надошта бошад?
0: ду ҷавон бо ҳам истодагиянд, хеле суҳбат мекунанд. вақте ки хайри хуш мекунанд, бояд акнун раван кун. вақте ки аллакай ҷавон камбудӣ дорад, бояд ки яъне маҳбубааш нафаҳмад ки пои ӯ нуқсон дорад. баъд вақте роҳ меравад, мегӯяд: замин сустай, замин сустай, замин сустай. ва албатта ки маҳбубаам ҳамин нуқсонро дошт, мегӯяд: барои мин почи ман даромада истодай, барои мин почи ман даромада истодай. шавандони азиз, албатта дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дар шудааст ва баробари масалан назм, имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ яъне назм, навиштани шеър, гуфтани шеър ёки сурудҳои ҳаҷбӣ аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад. ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем, ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
1: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, ин сулҳу мадороро, дирӯзи аламбору имрӯзи гувороро кӯрӣ ки намебинӣ? аз неъмати истиқлол, аз давлати истиқлол ҳар дил ба наво ояд, аз ваҳдати истиқлол рақсидани дилҳоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: ғамҳост пароканда, лабҳост пур аз ханда, гардид зинав имрӯз наврӯзи аҷам зинда, ин базму тамошоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: дунё ҳама дигар шуд, тоҷик музаффар шуд, лафзи хуши зебояш лафзи сари минбар шуд, дороии дороро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: мактаб чӣ фаровон шуд, матлаб чӣ фаровон шуд, доништалабу илме имрӯз ки арзон шуд, ин махзани маъноро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: бас кун ту дигар ғайбат, озод шав аз нафрат, шукрона бикун дигар бар ин ватану давлат, мулки чаманороро
0: کوری که نمیبینه. البته صحبت درباره شعر رفت، چون که چند پیش ظفر جان برای پیشرفتی تاجیکستانی عزیزی ما، برای گلگل شکوفانی تاجیکستان، برای علم بسیار یک شعر خوب تقدیم کردن. اینجا بود حزل های بهاری است. این سنیرا شب آمد، اون سنیرا شب آمد، جانی مسافر شهر از ترس در لب آمد، بهاری نو مبارک. این سنیرا جانانه، اون سنیرا جانانه، جانانه ها ندانند کاکلی پشت شانه، بهاری نو مبارک. این سنیرا تقادر، اون سنیرا تقادر، دارد همه ای چیز بغیر از ناموس و آر، بهاری نو مبارک. این سنیرا زیایی، اون سنیرا زیایی، ظلمت رسد بجانت پیششان گر بیایی، بهاری نو مبارک. این سنیرا کی صبور، اون سنیرا کی صبور، به ملیسه شکایت نماو انا قنده تخور، بهاری نو مبارک. اون سنیرا عدد شد، این سنیرا عدد شد، هر کی وظیفه گرفت گلی سری سبد شد، ای بهاری نو مبارک. این سنی دریا آبانبار،
1: اون سنی دریا آبانبار،
0: ای در جمهور گس بشمار،
1: برق مردم به معیار،
0: بهاری نو
1: مبارک،
0: بهاری نو
1: مبارک.
0: اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راستگو باش، یک سخن آیله را ویران کند، کودکی نوزاد را سرسان کند، یک سخن یک خانه را ماتم آورد، یک سخن یک دهه را غم آورد، مرد باشی همصبوری پیش کن، از برای یک سخن اندیشه کن. با مهر محبت این برنامه را پیشکش شما میکنیم که به هر یک سخن این برنامه اندیشه داشته باشید، فکرهای خود را نوشته باشید و لطیفه های نو و شعرهای نوبنایی که ایجاد میکنید به ما ارسال داشته باشید.

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр маблағаш ру бошад набератон ҳисобӣ мекунад марде баъди ин навиштаҷотро хондам оҳо ин набера ҳисобӣ ки кунад о ҷои ман будаасту рост вориди тарабхона мешавад ҳастми ягон кас салому алайкум ассалому алайкум
1: ассалому алайкум хушомадед хушомадед марҳамат кунед гузаред
0: ташаккур ташаккур шумо пешхизмат
1: бале бале
0: мебахшед ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст
1: албатта дуруст аст
0: барое ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехӯрам
1: бале
0: ҳамин дуруст аст шуда бошам нависед якта чои кабуд
1: чои кабуд
0: бале хӯроки якум лагман бале дуюм да нависед якта кабоби гусфандӣ нимта вай табака нависед нависед нависед вайвайвайвай хоб мебахшед сих кабоб доред
1: бале бале
0: сих кабоб нависед не барои мо акулам камта дандоно бай дорад якта аз ҳамун гӯшти мулоим
1: мулоимашо
0: бале дуруст навиштед ана аз хӯришҳо хоҳиш мекунем аз хӯришҳо фарошхӯришҳо ана аз ин хӯришаш якта ана номаши ана дуруст ана аз ин бодиринг помидор ана ин чи тез будаст амешад нишам нависед о ана шириниам фаромӯш накунед ширини дуруст ана аз ин нӯшоки бародари азиз
1: нӯшокиазкадомашаанами
0: шириниш анамино аз худамон аз худамон беҳтарин мешавад хуб ташаккур анамиҳоро биёред вайвайвай
1: дигари шири лозим нест
0: не раҳмат раҳмат раҳмат
1: мо сеюм ам дорем сеюму чорум ам дорем
0: бо чи аст
1: сеюму чорум дор бо баъзе нӯшокиҳои дигар ҳастан
0: не ҳозираша ҳамин кифоя ҷой будаста байбайбайбайбай
1: ана марҳамат
0: ташаккур
1: мо хизматрасонимо чи хеле зуд аст
0: зуд ташаккур ташаккур бисмил
1: нӯши ҷон
0: саломат бошед саломат бошед баъд ин ҳамин ҳолате ки ҳисоби як каси дигар бошад агар иштиҳои одам ҳам бовар кунед карнаи сурнай мешидаста чи хел нағз ин аз куҷо медонам ҳозе ки ман набераи ман кай ба боя мерасаду кай ин маблағро метиҳад ичи тарабхора байна чоя гиред аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад мард пешхизматро даъват мекунад пешхизмат ой пешхизмат
1: омадам
0: саломат бошед нафаҳмидам ин чи ин
1: ин чеки ҳисобии шумо
0: шумо ба чи сода будед он ҷо навишта шуда буд кохи яъне касе ки аз ин ҷо мехӯрад вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед ичи чанд сомон инҷа
1: 1184 сом
0: екан задед гӯш гиред ана ин хе чорқад мекунем марҳамат бурда архив намонед наберам омада ҳисоб мекунед хайр
1: шумо ҳисобӣ мекунед набератон не шумо ҳисобӣ мекунед
0: барои чӣ
1: барои он ки бобо калонатон пешвақт хӯрда рафта буданд дусета ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд
2: гӯш кун
1: аспатро ба мо медиҳӣ фаҳмидӣ
0: аспамро майлаш ман розӣ гиред
1: гӯш кун шутуратро ҳам медиҳӣ
0: поку пиҳил бахшидам ман шутури сафед надидам
1: гусфандонро ҳам мебарем фаҳмидӣ ана чарида истодааст ку гусфандонро ҳам мебарем
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гусфанде ки чашматон меафтад баред баред
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад
0: говҳоям ҳам аз они шумо аз они шумо ягон ҷои гапаш нест ҳамаш аз они шумо
1: инҷо деҳ
0: чиро чӣ мекунед резмо чо мекунед резмо
1: бузичаҳатро ҳам ба ман деҳ
0: чӣ
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем
0: не илтимос ҳамин бузичаамро намедиҳам илтимос
1: инҷо деҳ бузичаатро мегӯям ке мегӯям бузичаро исто мебахшед ман як чиз пурсам аз шумо ман ҳайрон чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед а
0: акаи ортиқҷон
1: шумо аз куҷо шинохтед
0: охир ман на асп дораму на гову на гусфанду на шутур ҳамаги ҳама дороии ман фақат ҳамин як бузаки ман аст барои ҳамин ман бузамро намедиҳам
2: او که من بوزم رو دیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: یک از باید جو ملاقات میرود خونی بول آشیاند وقت افسوس که شوفیر نداشته از رنگ خوشه که پلتکه گیرد همین وقت در کفته میشود دیگر یکون رو نیست از همون هفتم آشیانه حوالا میکنه خوشه از تریزه و هر باری که به طرف زمین سرزی آمده میگه خدا جان خدا جان اگر من سوق سلامت رفته همین پایان ده سوق سلامت با پایان رو سیستم یا که یکون چی نشود با عضوی بدنی من نشکنه یکون چی نشود یک بقا خیر همین حالا در بلای درخ کشور نشد آمده بلای تو که اولنگ خلاص همین با زمین در میزنند میبیند گردن میجمد جانون دست میجمد جانون پو نغز میجمد از جو میخیزد میان کار میکند یک کم که گشته یک بلای نگو میکنه میگه خدا جان توبه کردمی آدم سراسیمه میشده هرگم میگفته

0: Ой,
1: пойафзол.
2: Ана ин пойафзол ро гир. Барои ту гӯш кун, писар ҷон.
1: Лабай.
2: 2 сол ана ҳамин ро мепӯши, фаҳмидӣ?
1: Чанд?
2: 2 сол ана ҳамин ро мепӯши, 4 фасли сол.
1: О, падар ҷон,
2: ман дигар намехарам.
1: Падар ҷон, мебахшед, о ин пойафзол ҳар боре ки роҳ меравӣ, мебахшед, о ин хурда мешавад. Ин шояд дарад.
2: Вақте ки дарид медузди. Рафта тагаш резин зада медузи.
1: Фаҳмо. Хоб шудааст, падарҷон. Аз гапи шумо намебуром. Вақте ки бего писар ба хона бармегардад, чашмони падар якя боро аз сараш зада мебуранд ва мебинад ки ду зонуи писар даридаги зонуҳояш метобанд, ҳатто хуншор шудагӣ.
2: И чӣ кор? И чӣ корӣ карда гадо? охир ман ба ту пойафзоли нав харида додам, бояд 2 сол мепӯшӣ, гуфтам ту бошӣ боз шимадро дарондаӣ. охир ман баъди ту ният доштам ки додарат инҳоро пӯшад. барои чӣ зонуҳоят ихел даридам?
1: падарҷон, ман ҳамеша насиҳати шуморо мегирам. о шумо насиҳат кардед ку бояд пойафзолро эҳтиёт кунед. ба ҳамин хотир ман имрӯз ба сари зону ба даст рафта ба сари зону омадам.

0: Ассалому алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: Шумо мебахшед Давлатбеков Хотамбек?
1: Бале, чӣ хизмат?
0: Шумо даъват кардед моро?
1: Бале, даъват кардем.
0: Дар хусуси арза навиштед?
1: Бале, дар хусуси ки аризаи шикоятӣ.
0: Ҳо, не, ман медонам шикоятӣ чӣ. Дуруст ба мо омад. Ман мо роҳбари ҳамин ширкати созу гир амакҷон. Мо арзаи шумо хати шинос шудем ва ман комиссия ҳамроҳи мо. Марҳамат, дароед, дароед. Ман
1: хайриати комиссия ташкил кардед. Мо аризаи шикоятӣ дода будем ки ҳамин хонаҳои шумо ба мо маъқул нест. Хонаро гиред, маблағро ба мо диҳед.
0: Мебахшед, дар таърихи хонасозии мо хеле як вақт нашудааст ки хонаро истифода бареду 4-5 сол бо гӯед ки хонаро гиреду маблағи моро диҳед. Мо маблағи шуморо ҳамаша ҷобаҷо кардагӣ. Мебахшед, шумо дар хусуси он гӯед ки мо барои чӣ ба комиссия омадем ки мо фаҳмем ки шумо чӣ кам будӣ. Оҳо, и хона бинеду, и баландия бинеду, и чӣ кам будӣ бошад ки шумо
1: камбудӣ. Яки асосияш ҳамин ки ҳама вақт ҳамин овози моро ҳамсоя мешунавад, ҳамсояро мо мешунавем.
0: Нафаҳмидам чӣ хел шумо дара кушода мемонед.
1: Аз куҷо даро маҳкам ҳама дар тарҳизои пластик аст.
0: ам шояд шумо махсус шуд.
1: Мо ягон чиз мондагӣ нестем, на баландгӯяку, на микрофону дигару дигар чи. Худатон чӣ хеле ки сохтед, ҳамин хеле аз тарзи сохти хонаатон. Садо аз ин хона ба он хона мегузарад.
0: Ҳамин аз ҳамин ҷо, аз ҳамин.
1: Бале.
0: Чӣ хе мегузарад?
1: Мегузарад. Мана комиссия овардед, комиссиятонро ташкил кунед, санҷида бинанд. Мана шумо одами беғараз аниҷа комиссият кунед, шумо худатон аз он пасти девор гузаред, ман аз ин тараф гап мезанам, гапи маро шумо мешунавед.
0: Чӣ хел овоз ба девор мегузарад?
1: Албатта, девор майлаш. охин ин баъзе бемориҳои сирояткунанда ҳастанд ки ҳамсояи мо гирифторанд агар мумкин ки аз деворҳои шумо бемориҳои сирояткунанда гузарад
0: мана
1: зани ҳамсоя бисёре бад гап мезанад мабодо агар касаре ба зани ман гузарад ана бад мефаҳмед шумо чӣ қадар ин медонед масъалаи вазни шудаа
0: шумо ҳар як овози ҳамин зани ҳамсоя ҷанҷоли ҳамсоя аз ҳамин девор мешунавед
1: албатта шабу рӯз ҳолу зор дорем ба ҳамин аз дастшаба
0: мешунавед
1: шаб рӯз ҳама вақт мегӯям ку бисёран
0: шума шуморо фаҳмидам мебахшед ҷо ҳозир месанҷем ҳозир ман аз ин тарафи девол меравам шумо аз ин тарафи девол гап мезанед ман баъд мефаҳмам кани шумо дуруст мегӯед ё намегӯед
1: хуб гӯш кунед ба ман ин хонаи шумо маъқул нест маблағро гардонед ва хонаи нав ё ки ба мо ёфта диҳед эй бародар маро шунавида истодаед ё не маро гӯш кунед
0: амак дод назанед тоба кардам гӯша қариб кар кардед шунавидан усистад ман шуморо озод дида истодаам
1: фарёди яке зитори сар меояд доди дигарит аз ҷигар меояд аз магнитофони яки ту сози гугуш аз дигарат овози зафар меояд ман садқаву ман садқаяки номи шумо монед каме хоб равем баҳри худо шаб нист шудааст додарам шӯхма шав бисьёр аз ин зина ба он зина мадав эй анга бигир бачатро охир бесиндаки худ дар бари шу хоб марав ман садқаю ман садқаяки номи шумо монед каме хоб равем баҳри худо э очаи сарвиноз ҷанҷол макун ҷони батани хастама беҳол макун э очаи рустам чӣ ало мемонӣ ин золигарита ту дигар бор макун ман садқаву ман садқаяки номи шумо монед каме хоб равем баҳри худо боз вое ки хуш омадӣ эй субҳи сафо э хола ту аз куҷо бигашти пайдо бигзор ки гӯши ман каме дам гирад бисьёр нагӯй ки э бача шир дабиё ман садқаву ман садқаяки номи шумо моне каме хоб равем баҳри худо

0: шунавандагони азиз, мухлисони гиромӣ, бо ҳамин барномаи ханда ҳам дуруст ба анҷом мерасад. Бори дигар ба ҳамаи шумо хонаободӣ,
1: хотири ҷамъ,
0: сарбаландӣ,
1: тани сиҳат
0: ва дар лаби ҳар яки шумо
1: хандаро
0: таманно дорам. Саломат бошед.

0: мусибатҳои оилавӣ дар оила анҷом дода мешавад, фарзандон ва аъзоёни оила аз ин муносибатҳо, яъне дар муносибатҳое ки вобаста ба муносибатҳои гуногуни ҷамъиятие ки ба вуҷуд меоянд, дар он иштирок менамоянд ва рафтору кирдори ин категорияи шаҳрвандон маҳз аз анҳамон тарбияи оилавӣ сарчашма мегирад.
1: воқеан оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд, тавре ки шумо бо маънои худ ифода намудед. мехостам дар бораи ана ҳамин вожаи оила андешаи шуморо бифаҳмам, ки ин чӣ вожа аст, маънои оила дар чӣ ифода меёбад, чӣ назар баён мекунед?
0: аввалан вобаста ба мафҳуми оила, агар мо чӣ ба адабиёти ҳуқуқӣ, чӣ ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва чӣ ба санадҳои байналмилалӣ агар мо нигоҳ кунем, мафҳуми оила ба таври гуногун муқаррар карда шудааст ва нигоҳ кунед, ки имрӯз аз нуқтаи назари гуногун, ҳам аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ҳам аз нуқтаи назари социологӣ ва ҳам аз нуқтаи назари фалсафӣ маъноҳои гуногуни оила тавсиф мегардад. оила аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ин иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст. иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст, ки ба созиш омадан, яъне ворид гардидан ба чунин иттифоқ, ба чунин шартнома ба истилоҳи дигар, боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои муайян байни зану шавҳар мегардад. таҳлили кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон нишон медиҳад, ки мафҳуми оила дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дида намешавад ва инам ба ҳамон хотир, яъне ба ҳамон нуқтаи назар аст, ки оила дар маънӯҳои гуногун ва предмети ба танзим дарурандаи соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ аст ва аз ҳамин нуқтаи назар мо мафҳуми расмии оила, ки аз нуқтаи назари қонунгузорӣ агар мо ин мафҳумро пешбинӣ намоем ё ин ки дар қонунгузорӣ мо ин масъаларо дарҷ намоем, имконият медиҳад, ки дигар паҳлӯҳои муносибатҳои оилавӣ аз дигар нуқтаи назари соҳаҳои ҳуқуқ, аз дигар назари соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан илмӣ социология, мумкин ки ин масъалаҳо берун аз танзими ҳуқуқӣ монад, бинобар сабаби мазкур то ҳанӯз дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми оила пешбинӣ карда нашудааст. албатта вобаста ба ин масъала дар адабиёти ҳуқуқӣ масъалаҳои гуногун, мафҳумҳои гуногуни оила пешниҳод карда мешавад ва олимон аз нуқтаи назари худ кӯшиш ба он харҷ медиҳанд, ки мафҳуми оиларо онҳо дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намоянд ва масъалаи мазкур аз як нуқтаи назар дуруст, ки мо мафҳуми оиларо ҳангоме ки дар қонунгузорӣ ворид менамоем ва мафҳуми оила расман муқаррар карда мешавад, дар ин ҳолат мо аз доираи ан ҳамон муносибатҳое ки қонунгузорӣ муайян мекунад берун баромада наметавонем. лекин муайян намудан ё муқаррар намудани чунин истилоҳ, чунин мафҳум дар қонунгузорӣ имконияти минбаъд ба вуҷуд овардани мушкилотҳои дигар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ гардад. махсусан нигоҳ кунем, баъзе истилоҳҳое ҳастанд, ки инҳо аз нуқтаи назари илмӣ ба таври гуногун баҳо дода мешаванд дар соҳаҳои ҳуқуқ. дар мо ҳаст истилоҳи хешованд, хешованди наздик, оила. яъне нигоҳ кунем, ин муносибатҳо, ин истилоҳҳо истилоҳҳое ҳастанд, ки аз як нуқтаи назар агар мо нигоҳ кунем, ба як маъно дарк карда мешаванд. лекин аз нуқтаи назари баҳодиии ҳуқуқӣ дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ ва дар дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ин мафҳумҳо бо маънӯҳои гуногун фаҳмида мешавад. ба ҳамин хотир то ҳанӯз дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми расмии оила муқаррар карда нашудааст.
1: албатта мо ву шумо дар ҷомеаи соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон зиндагиву ҳаёт пеш мебарем ва кору фаъолият дорем. мехостам дар бораи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон андешаи шуморо бифаҳмам.
0: масъалаи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон ҳангоме ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем ва минбаъд, яъне ки он муносибатҳое, ки дар мо ба вуҷуд омаданд ва имрӯз нигоҳ кунем, чӣ қадар ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде ноил гардидааст, масалан аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ, хосатан созмони милали муттаҳид, эълон гардидани یعنی تشبه

ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон нишонаи соҳибистиқлолу соҳибихтиёрии ҷумҳурии тоҷикистона нишон медиҳад ва мо вобаста ба ҳамин масъала нақши оиларо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятие ки имрӯз ҳаст бениҳоят зиёд мушоҳида кардан мумкин. Махсусан қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзандон дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мо оиларо вазифадор мекунем ки то ин ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруста аз нуқтаи назари қонунгузорӣ баромонанд. Ва ҳамин қонуни миллии мо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст. Албатта тарбия аз оила сурат мегирад ва тамоми вазифаҳои ниҳоди давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ҳам маҳз ба додани тарбия ва таълими наврасону ҷавонон нигаронда шудагиаст. Аз ҳамин нуқтаи назар, ҳангоме ки мо мегӯем тарбия аз оила сурат мегирад, агар ки кӯдак дар оилаи ноустувор зиндагонӣ кунад, дигар муассисаҳои давлатӣ, ниҳоди давлатӣ ва ё ин ки дигар сохторҳои давлатӣ агар кӯшиш ба харҷ кунанд, вобаста ба масъалаи пешгирии баъзе намуди ҳуқуқ вайронкуниҳои маъмурӣ, кирдорҳои номатлуб, пешгирии ҷиноят, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун, махсусан ба ҳизбу ҳаракатҳое, ки хусусияти террористиву экстремистӣ доранд, инҳо ҳамаш аз тарбияи оила сурат мегиранд. Яъне агар фарзанд дар оилаи устувор тарбия гирад, фарзанд агар дар дохили муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои оромонаро дар худ фаро гирифта бошад, чунин тарбияро гирифта бошад ва дар оила агар ки падару модар вобаста ба характери манфӣ ё ин ки оқибатҳои номатлуби ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун агар ба онҳо ба сами онҳо расонида бошад ва ё ин ки кӯшиши пешгирӣ намудани чунин амалҳоро анҷом дода бошад, ҳеҷ вақт фарзанд, наврас, ҷавон ба чунин амалҳои номатлуб даст намезанад. Ва пеш аз ҳама ана ҳамин пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ба оила рабт дорад. Агар ки мо аз нуқтаи назари қонунгузорӣ барои содир намудани кирдорҳои ҳуқуқ вайронкуниҳои маъмурӣ, барои содир намудани ҷиноят дар самтҳои гуногун агар ҷавобгарӣ пешбинӣ шуда бошад ҳам, пеш аз ҳама роҳи пешгирии чунин намуди ҳуқуқ вайронкуниҳоу ҷиноятҳо аз худи оила вобастагӣ дорад. Яъне агар дар оила тарбияи дурусти фарзанд ба роҳ монда шавад, минбаъд дар дигар муассисаҳо ҳам аввал масъалаи додани тарбия, баъдан таълим. Чунки агар тарбия набошад, гирифтани таълим хело душвор аст. Ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳибистиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад.

0: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед. Тай чанд сол аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хусус дар шаҳри Душанбе ва вилояту шаҳру ноҳияҳои он, озмунҳои зиёде бахшида ба рӯзи оила баргузор мегарданд. Чун оилаи солим, ҷомеаи солим, оилаи намунави, оилаи беҳтарин ва ба монанди инҳо. Ана ҳамин озмунҳое ки барпо мегарданд барои солимиву бардавомии оилаҳо ва барои бозам боло бурдани таълиму тарбия дар оилаҳо чӣ гуна мусоидат мекунад? Чӣ гуна насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия меёбанд? Ин чӣ гуна мусоидату чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад? Аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи адабиётҳои ҳуқуқӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
1: Вобаста ба масъалаи эълон гардидани озмунҳои гуногун дар самти муносибатҳои оилавӣ, ин пеш аз ҳама ба рушди муносибатҳои оилавӣ замина фароҳам меорад. Барои он ки эълон гардидан ва ё ин ки гузарондани чунин озмунҳо ва намоиш додан дар воситаҳои ахбори омма ба дигар оилаҳое ки дар ҳамон ҳудуд зиндагонӣ мекунанд, ҳамчун як намуна, ҳамчун як дарси ибрат барои дигарон маҳсуб меёбад. Зеро ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки барои эълон гардидани оилаи намунавӣ кӯдакҳое ки дар дохили оила зиндагонӣ мекунанд, албатт онҳо ба ҳамон воситаҳои ахбори омма ба тамошои чунин навъи озмунҳо ё ба эълон гардидани чунинҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳо дар назди худ ва дар назди оила саволгузорӣ менамоянд ки барои чӣ чунин навъи оилаҳо сазовори оилаи намунавӣ ё ки ҳамчун оилаи намунавӣ дар ҳудуди ҳамон ҷамоат, дар ҳудуди ҳамон ноҳия эълон гардиданд, аммо оилаи онҳо эълон нагардид. Ва онҳо ва ҳамин тарзи саволгузорӣ ва ҳамин тарзи фаъолият, он камбудиҳое ки дар муносибатҳои оилавии худ доранд, ҳамон аз пайи ислоҳи ҳамон навъи камбудиҳо мешаванд. Минбаъд камбудиҳои ана ҳамон оилавиро ҳангоме ки бартараф мекунанд, онҳо кӯшиш бештар ба он харҷ медиҳанд ки дар ҳамин навъи озмунҳо иштирок кунанд. ва тавассути иштирок намудан дар ин навъи озмунҳо, онҳо нигоҳ кунем, вақте ки мо озмуна эълон мекунем, ҳудуди 1-2 сол, 3 сол амал мекунанд ва дар ҳамин ҳудуд як муҳлати муайян мегузарад. Анҷом додани амалҳои дуруст дар муносибатҳои оилавӣ низ минбаъд барои рушди ана ҳамон оила заминаи мусоида фароҳам меорад.
0: воқеан ҳам таи чанд соли охир аст ки ба таҳсили олӣ фаро гирифтани бевосита ҷавондухтарон дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва бевосита пешвои миллат ҳам дар ҳар як сафарашон, дар ҳар як баромадҳояшон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус дар анаҳамин бора, дар анаҳамин мавзӯъ яъне гап мезананд ки духтаронро бояд ба таҳсил фаро гирем, рӯҳияи онҳоро боло бардорем. Бевосита духтароне ки дар минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва мо шумо медонем ки аз аввали солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон квота барои ба таҳсил фаро гирифтани бевосита духтарон ба мактабҳои олӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудагӣ буд ва ба воситаи ин квота бисёре аз духтарони минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва имрӯз низ дар шаҳру ноҳияҳои худ дар ҳама касбу кор фаъолият доранд ва ин то ҳол басанда нест ва ана ҳамин мустаҳкамии оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст, барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану нишон додани расму оинҳои оиладорӣ, ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад? Бевосита волидайн, ба хусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
1: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад ки ҳамеша таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамоянд ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад ва мо нигоҳ кунем як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад ин навъи фаҳмишҳо чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа яъне андешаронӣ мекунанд баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз як нуқтаи назар ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки мову шумо вобастагӣ дорад аз ҳаракатҳои мову шумо аз амали мову шумо аз гуфтори мову шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст ин аз паст будани маърифати ҳуқуқии ана ҳамон шаҳрванд дарак медиҳад яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад натиҷаи паст будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар ан ҳамин тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон то ин ки ан ҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд ан ҳамин хел амал кунем ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад ва нигоҳ кунем масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад ҷудо гардидани квотаҳо ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон занону духтарон ба таҳсил фаро гирифта боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад агар ки ба шарте ки минбаъд кору фаъолият ҳам накунанд лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд онҳо метавонанд як тарбияи дурустро барои ҳамун кӯдак дода бошанд ва тарбияи дурустро ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад ва ниёкунем масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо ба халқи мо хос нест бегонапарастӣ таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегона ин аз чӣ дарак медиҳад ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад аз падару модар вобастагӣ дорад аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад ва рафтору кирдоре ки онҳо дар байни худ анҷом медиҳанд наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамун чизҳоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагии зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои дода нашудан ба фарҳанги бегона дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад ва ҳатто имрӯз ниё кунем масъалаи ҷудо шудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад чунин ҳолатҳо ҳастанд қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар ҳамонҷо ба инкишофи муътадили худ
2: ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст, шароити мусоида фароҳам меорад. Ва вобаста ба ҳамин масъала, албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд, ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак. Албатта ҳастанд, имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ, дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. Назар ба солҳои пешин муқоиса кунем, агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд, лекин имрӯз шумораи онҳо хеле афзудагӣ аст. Аз ҳамин нуқтаи назар, ҳар як, ҳам мард ва ҳам зан, дар тарбияи кӯдак нақши муҳим дорад.
0: Бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо, ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд, чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд?
1: Вобаста ба масъалаи мазкур, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани ана ҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст, чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. Агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад, ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд. Ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба интихоби насаб, ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат, ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият, кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд, ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем, вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо, ҳуқуқҳои баробара соҳиб ҳастанд. Ҳатто ба тарбияи кӯдакон, аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд, барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак, зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд. Ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробариро риоя накардани зан ва мард, яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад, чунин ҳуқуқҳо, аз ҷумла барои мисол гирем, агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак, агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад, ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳамаҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад. Яъне ки ин вобаста ба механизме аст, ки ана ҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу удадориҳои баробари зану мард.
0: Бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, бахусус дар оилаҳои ҷавоне, ки имрӯз оила барпо мекунанд. Бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тезӣ пош мехӯранд. Сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? Дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавоне, насли ҷавоне, ки оила бунёд мекунанд?
1: Воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ақди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад, зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. Мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. Ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ақди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ақди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст, дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара бобур меоранд. Аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ақди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешаванд. ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоишӣ ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигара мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд. мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд, ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд, ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне, ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд, ба тарбияи дурусти онҳо сарукор гиранд. масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дуруста анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд, ки дар ҳамин муҳлатҳо, ки вақте ки ҳангоме ки мегзарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие, ки дар андешаҳои худ доранд, ҳамонҷоро берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дармон метавонад. ана ҳамин агар ки муҳлати то 3 сола агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое, ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набудан барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
3: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи маданӣ факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон яъқуб ҳакимов шунидед. дар ҳақиқат оила аз замони офариниши инсон арзи ҳастӣ дошта, дар ҳар давру замон ҳамчун воҳиди асосии ҷомеа маҳсуб меёбад. муҳимтарин коре, ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад, ин бунёди оила аст. муқаддасоти оила пеш аз ҳама дар покии ахлоқӣ ва ҷисмонӣ зуҳур меёбад. оромиш, муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ буда, ба ин васила ба ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанг сурат мегирад. дар бораи нақш ва саҳми оила дар рушду такомули ҷомеа ва миллат бузургтарин ҷомеашиносон ва равоншиносону муаллимони ахлоқ беҳтарин суханҳо гуфтанд. Бо вуҷуд ин, ба назари мо, ҳар рӯз таҳлили муқаддасоти оила ва арҷ гузоштан ба нақши он дар ташаккули ҳар як аъзои ҷомеа метавонад ҷойгоҳи созандаи хонаводаро бештар таҳким бахшад. Бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб меёбад. Миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта, дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият басо калон аст. Хонавода он вақт мустаҳкам мегардад, ки ҳар як узви он вазифаи худро иҷро намоянд. Оила аст, ки чун муҳити созанда ва раҳнамонсоз ба сӯи фардои дурахшон дар замирашон шӯлаи умеду орзуро фурӯзон месозаду ҷиҳати амалӣ намуданашон нерӯву тавон мебахшад. Пас лозим аст, ки ҳамеша муҳофизи оилаи худ бошему нагузорем то ин лонаи хушбахтӣ бо андак нофаҳмӣ ва мушкилот аз байн бираваду фарзандон дар чорроҳаи ҳаёт сарсон монанд. Воқеан оила беҳтарин муҳит барои рушду ташаккули инсон буда, дар тамоми давраҳо он барои ҳар фард чун чашмаест, ки шахсро месабзонад. дар оилае, ки муҳаббат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва хушбахтӣ ҳукмрон аст, он албатта солим маҳсуб мешавад. Ояндаи дурахшони фарзанд ва ба ҷо овардани эҳтироми волидайн аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта, боиси солимии ҷомеа ва пешрафти давлат мегардад. Хулоса, сарчашмаи асосии тарбияи фарзанд оила мебошад. аз ин рӯ моро мебояд, ки фарзандонро аз хурдӣ дуруст тарбия намоем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони оилаи солим, ҷомеаи солим, бахшида ба рӯзи оила, ки ҳамасола 15 май ҷашн гирифта мешавад. онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.